0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til åttendelsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Wikestad oppsummerer kampen slik.
1: Et lag av helter. Et lag som klarte å stå imot da det gjaldt som mest. Et lag med ryggrad. Et lag som har levert noe av det største.

0: største som er levert i norsk idrettshistorie. Også hvis man skal trekke fram noe, det er to øyeblikk. Det er Nylands redning, men for meg så er det også Oscar Bobs passning til Patrick Berg. Det er en passning, det er et spill, og det er en scoring som rett og slett kan rammes inn og henges på veggen. En enorm dag her, kveld i Norge. Jeg har nesten ikke opplevd maka.
1: Sverige er ute av VM etter å ha tapt 3-0 for Frankrike i 16-delsfinalen i natt. Nå klokka 3 starter kampen mellom Mexico og Ecuador, og den kan du følge på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV på TV 2. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus er et kjempe samfunnsproblem. Det er alt for mye kokainbruk. Det er det som er maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da altså, si en sånn godkjennstempel på det, så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det er ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det er mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det er mer straffbart enn å ta kokain. Og det er helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du i bil, er verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette her i Stortinget. For den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det her må stoppes.
1: Sa Trygve Slagsvold Vedum. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil onsdag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste KI-modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA og arbeider med å gi brukere tilgang til tjenesten igjen, starter umiddelbart. Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn så ble det satt en ny rekord med 42 grader nord i landet nær grensen til Slovakia. Også i Slovakia ble det satt ny rekord. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Dette er NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken fire. En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla Bogøyna i Bergen bydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Tilstanden til personen som ble funnet er ikke kjent. Det var vaktbåten fra marinebasen Håkonsvern som fant båten. Mannskapet fant også en skadet stake som man antar at båten har kjørt på. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed er Sverige ute av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål. Slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
2: På hjørnet av 16 meter slår han den igjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
3: Ja, men den passningen jeg produserer, trer den igjennom, det jo helt enormt. Han bommer på touch i stedet, han hadde muligheten til å score selv. Når han servitør, der det ingen som bedre.

0: For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der. Der bommer han ikke. Skrur den uttagbart i lengste forutsatte strøm. Og da i hvert fall kampen finito.
1: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårerlisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Nå klokken 4 skal kampen mellom Mexico og Ecuador starte. Den skulle egentlig ha startet for en time siden, men ble utsatt på grunn av dårlig vær. Du kan følge den på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendedelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
2: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
1: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange landene slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken 5. Sverige er ute av fotball-VM etter å ha tapt 3-0 mot Frankrike i 16-delsfinalen i natt, og Mexico leder 2-0 over Ecuador nå ved pause. Kampen startet en time forsinket på grunn av dårlig vær. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Norge er videre til 8-delsfinalen mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Vikstad tror det kan gå veien.
1: Sjansene er jo der. Selvfølgelig, sjansene er jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort frem til nå. Og så er det snakk om, jeg ser at noen sier at det er den største kampen for et norsk herrelandslag i fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette er den største enkelthendelsen i norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
0: Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det er, holdes hemmelig, men det blir det sjette land i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før av har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser av narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus er et kjempe samfunnsproblem. Det er alt for mye kokainbruk. Det er det som er maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da sier jeg en godkjennstempel på det, så det blir enda vanskeligere.

0: for foreldre å si nei, det ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det mer straffbart enn å ta kokain. Og det helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du i bil, verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette i Stortinget. For den feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det her må stoppes.
1: En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en letaksjon ved Littla Bognøyna i Bergenbydelen Loddefjord. Letaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Vedkommende pågrepet, siktet for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og fraktet til legevakt. Letaksjonen fortsatte en stund fordi den pågrepne hevdet at det var en person til ombord. Aksjonen nå avsluttet, og det var en vaktbåt fra Håkonsvern som fant båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 6. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. NUBA er enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn og er ledet av Henriette Lunde.
1: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre er at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Ebola-utbruddet i Kongo har nå krevd rundt 400 liv, mens antallet smittede er over 1300. Det opplyser myndighetene, melder NTB. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir sykdommen. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil i dag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA, og arbeidet med å gi brukerne tilgang igjen starter umiddelbart. Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendedelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
2: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Og Norges kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt farevarsel. Yr melder om temperaturer på over 40 grader i New York-området inn mot helgen. Heldigvis for det norske laget.

viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader, og det varslet store mengder regn rundt kamptidspunktet. Og Mexico vant akkurat 2-0 over Ecuador i 16-delsfinalen i fotball-VM. Ecuador dermed ute av VM, i likhet med Sverige, som tapte 3-0 for Frankrike i natt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Klokka nærmer seg 7 på denne vakre onsdagen. God morgen til deg som hører på, og vi i Petremorgen står klar for å holde det med selskap de neste 3 timene fram til klokka blitt 10. Før den tid så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Den får du av Trond Odin, og det skal selvfølgelig handle om VM.
1: Ja, for nå er det deilig å være norsk i USA. Norge er videre i fotball-VM etter at de slo Elfenbenskysten 2-1 i går.
2: Nusart skyter i mål! En vidunderlig scoring! Amad Diallo spiller det fra seg, får den igjen, inne foran målet, kan skyte!

0: Det her betyr at vi går videre til en åttendedelsfinale der vi skal møte Brasil. Sist gang vi møtte dem var under VM I Frankrike I 1998. Og da fikk brasilianerne seg et sjokk, for de hadde ikke tapt en eneste kamp I et VM-gruppespill på over 30 år. NRKs fotballkommentator Kasper Wikestad tror det kan gå veien denne gangen også.
1: Sjansene der. Selvfølgelig, sjansene jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort frem til nå. Og så det snakk om, jeg ser at noen sier at det den største kampen for et norsk herrelandslag I fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette den største enkelthendelsen I norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å hindre matmangel I Venezuela. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I forrige uke så ble landet rammet av to kraftige jordskjelv og flere etterskjelv. Så langt nesten 2000 mennesker bekreftet død, I tillegg til at nesten 70.000 savnet. Det letes fortsatt etter overlevende, men håpet blir mindre for hver time som går. Ifølge verdens matvareprogram så det mange familier som fra før av sleit med å betale for mat, så nå har det enda vanskeligere på grunn av ødeleggelsene. En 14-åring mistet både den trimma elsykkelen og mobilen sin etter at han prøvde å stikke fra politiet I Stavanger. Det melder NTB. Gutten sier at han prøvde å få en reaksjon fra politiet, sånn at han kunne få det på film. Do it for the vine, altså. Hva det verste dere ville gjort for en vine?
2: Hva det verste jeg ville gjort for en vine?
3: jeg kunne gjort mye ille for å få vine tilbake.
2: Ja, det kunne jeg. Jeg hadde vært villig til å gå over like og det så verre for å få vine tilbake. Altså. Det kan jeg bare fortelle meg en gang. Klokka den vidt 7:02. Du hører på Peter Morgen på denne festmorgen som det her skal bli etter at ja, Norge videre I VM.

0: Ja, hjertelig velkommen skal du være til Petremorgen på denne vakre onsdagen. God morgen, Arin.
1: God morgen på denne gledens onsdag, altså.
0: Ja, fordi det er klart, Norge er videre i VM. Vi slo Elfenbenskysten 2-1.
1: 2-1, og for en, altså sånn, endelig fikk jeg se en hel VM-kamp.
0: Åh, det er først nå da, Agon.
1: Først jeg klart å se, og da, fy fader, jeg er fornøyd, altså.
0: Ja, da bør du være, og altså, da koka i går på den fellesvisningen på Ullevål stadion, så var det helt klikkings.
1: Åh, herregud.
0: Ja, det var helt sykehus, rett og slett.
1: Ja, Henning, hvor var du da Norge vant mot Elfenbenskysten?
0: Åh, Arin, jeg satt på en brun sportspub, og i det vi vant, så var mitt urinstinkt. Jeg røyste meg opp, jeg hyla, og jeg sa til alle rundt, vi må til Karl Johan, vi må til Karl Johan. Og vi gikk nedover, og vi kom oss mot slottet, og jeg så flere tusen mennesker, og det var så vakkert, det var, alle var så glad. Det var som om all diskusjon om fucking formueskatt, eller fucking innvandring, eller hvor faen du stod politisk, det hadde ingenting å si. Plutselig var bare alle der og var så glad, og på et tidspunkt så satt jeg på skuldrene til kompisen min, så oppover mot slottet, så flere tusen mennesker, og så snudde vi oss, og så vi ganger fire bak oss.
1: Fy faen,
0: ja, det er altså helt vanvittig.
1: Ah, jeg så den hjemme i Lørenskog.
0: Ja.
1: Må si at jeg så dette folkehavet foran slottet gjennom telefonen min.
0: Du gjorde det, ja.
1: Og jeg har aldri i mitt liv hatt så mye FOMO. Og jeg satt der og lå i senga og sa til kjæresten min bare sånn, åh, jeg skulle ønske jeg var i Oslo nå. Og så sa han, vi tar det neste gang.
0: Vi tar det neste gang. Og så kan jeg trøste deg med en liten remix, kanskje så gjør det litt mer humør. Kan man her Viva La Vida gange Du bist gut genug, eventuelt Norge skårte mål. Nå er vi altså videre i VM. Det er deilig, det er deilig. Vi vil gjerne høre fra det som hører på nå. Hvor var du i går når vi gikk videre i VM? Og her er alle svar lov, åpenbart.
1: Her er alle svar lov. Jeg var hjemme.
0: Arin var hjemme. Jeg sto foran slottet etter hvert, men jeg satt først på brun pub. Hvor så du kampen i går? Hvor var du når Norge gikk videre i VM? Vi vil høre fra det i melding i appen NRK Radio. I mellomtida, musikk fra Sam Smith er på vei til det. How Do You Sleep skal få høre etter at Bruno Mars har gitt oss I Just Might.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. I'm

0: How do you sleep av Sam Smith, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har spurt hvor var du når Norge gikk videre i fotball-VM?
1: Ja, vi har fått inn meldinger her, og blir nesten litt rørt av Sjo sin melding, det må jeg bare si. Skriver, dagen i går vil jeg aldri glemme. Var på Ullevål, og deretter dro vi til slottet og fortsatte folkefesten. Nå skal jeg være ærlig. Gårsdagen utenfor slottet minte meg om 17. mai på steroider. Gårsdagen glemmes aldri. Vamos, Norge!
0: fy faen. Det skjønner jeg godt.
1: Jeg får frysninger. Ja. Blir litt rørt.
0: Jeg sto på Slottsplass i går, og da jeg kjente, det bare tikket i hodet mitt, og så var sånn core memory unlocked. For det kommer jeg faen aldri til å glemme. Det kommer jeg til å huske tror dagen jeg på. Dør. Altså.
1: Og noen andre, de var på jobb hele natten, som Glenn ja. Arne. Ikke fotballfan, men heia Norge. Ja. Trenger ikke være fotballfan for å støtte.
0: Og det må jeg få lov å si, fordi at, jeg er jo ikke noen sånn superfotballmann. Det er jeg ikke. Jeg har sett litt fotballkamper med kompiser, og synes at det er hyggelig, men ikke noe mer enn det. Mm. Men det her er et fellesskap i det her. Alle skjønner hva som står på spill, og det er noe utrolig vakkert med at alle er så engasjert likevel.
1: Ja. Jeg kjørte hjem fra min venninne som jeg så kampen med i går, og da så jeg at noen hadde en sånn fotball-VM-fest i hagen for barna. Ja. Og det var så hyggelig, og så spilte de fotball etter kampen, og barna fikk være oppe lenge, og det er så koselig.
0: Det er så nydelig. Jeg synes Sigbjørn sin historie også er helt nydelig. Han skriver følgende. Jeg var på restaurant i Lillestrøm som visste kampen, men skjermen nærmest oss var ganske kranglet. Og vi prøvde å kaste fra mobilen, men det gikk ikke. Så var det en kellner som fikk TV-en til å vise kampen, men da lå vi plutselig 20-30 sekunder bak alle de andre. Så da løp kompisen min hjem, hentet Mac'en, og en HDMI-kabel, og da lå vi plutselig noen sekunder foran alle de andre.
1: Åh, det er digg.
0: Ja, det er grisedeilig.
1: Men de der sekundene, liksom når man innser at, shit, det er noe galt med den skjermen her.
0: Altså, på et tidspunkt i går, så kunket alle skjermene på den puben jeg var på, og alle brølet, nei! Og folk begynte å rope, vi vil se på VM! Vi vil se på VM! I år, fortrinsvis da. Det er dritig til neste år.
1: Neste år.
0: Og neste år.
1: Om fire år.
0: Avsluttet med en deilig frekk melding fra Anonym her. Ja. Skriv, jeg var på soverommet med dama og så på kampen. Det ble veldig god stemning etter kampen, for å si det sånn.
1: Yeah!
0: Ja, tror du det er sånn at vi ser en babyboom i Norge om 9 måneder? At på fødselsstatistikken går det vanvittig opp.
1: Fotballbabyer.
0: Det kan være. Nei, det er deilig stemning her i Petremorgen. Tusen takk for at du vil henge med oss denne morgenen.

0: sensurert. Ja, hjertelig velkommen skal du være til Sensurert, stedet hvor jeg finner et klipp fra nyhetene eller det o-store internett. Bipa ut et ord, og så er det Arin sin oppgave å gjette seg frem til hvilket ord som er blitt bipa ut.
1: Ja, og du som hører på, du må gjerne slenge deg på da, hvis du har noen forslag.
0: Ja, og det kan være tulle forslag, eller ekte gjett på hva som skjuler seg bak deg.
1: 100%.
0: Vi skal til en legende. Vi skal til mannen som har vunnet Paradise Hotel 3 ganger.
1: Ja, ok, jeg husker ikke hva han heter. Johannes, er det?
0: Ja, stemmer det. Melbus store sønn, der altså Johannes Magnussen har vært ute og løpt.
2: Jeg er bare å nyte av en liten løptur i skogen, og så kommer jeg til å tenke på en ting. Alle er så...
0: Han kom til å tenke på en ting. Alle er så... Hva da?
1: Ja.
0: Hva er da Johannes Magnussen setter med slags betraktninger ute i skogen?
1: Filosofisk ja, litt, på løpeturen sin.
0: Litt filosofisk på løpeturen sin. Arne er i gang med å skrive ned noen forslag. Du må gjerne slenge det på, og du sender oss en melding da i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: I dag det 1. juli, noe som betyr at nye lover trer i kraft.
2: I tillegg så det frykt for matmangel i Venezuela etter de kraftige jordskjelvene.
1: Og Norge videre i fotball-VM etter seier mot Elfenbenskysten i går kveld. Men hvordan ser egentlig veien videre ut?
2: Det får du svare på i dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du i appen NRK Radio.

0: og i dagens sensurert så har vi med et lite klipp fra Johannes Magnussen, legenden som har vunnet Paradise Hotel 3 ganger. 2 ganger i Norge, 1 gang i Danmark. Man har vært på løpetur og blitt litt filosofisk.
1: Her bare å nyte av en liten løpetur i skogen, og så kommer jeg til å tenke på en ting. Alle er så...
0: Alle er så... Hva da?
2: Alle er så sykt gode på å ro.
0: Alle er så sykt gode på å ro. Jeg trodde det bare var i Nord-Norge.
2: Nei, vi alle er kjempegode på å ro, Henning.
0: Ja, det, alle er kanskje det, men det er ikke da som fasit i dag, Arin.
2: Nei, kanskje Magnus nyter av en liten løpetur i skogen, og så kommer han til å tenke på en ting. Alle er så nusselig i Norges draktene sine. Vi ser ut som norske Minions, som for øvrig har premiere i dag.
0: Han er sponset av Minions-filmen.
2: 100%.
0: Åh, det er også noe gøy med, det er veldig sånn tantet oppførsel, og sier sånn, alle er sånn nusselig da, i går, ikke sant?
2: Ja, men vi ser litt ut som Minions, altså, hvis du ser for deg slottet i går. Foran slottet?
0: Ah, banana over
2: banana,
0: slottet,
2: ja. Banana, Norway, banana!
0: Ja, ah, kunne vært. Men det er ikke da, så jeg fasit her. Siv kommer med et lite forslag som jeg skyter inn her.
2: Gjør det.
0: Han lurer på, han tenkte på en ting, at alle er så fette rå om dagen.
2: Åh, men det, kan, det er jo det da. Ja, folk er jo fette rå om
0: det,
2: dagen.
0: Måte, det er ikke da vi skal frem til her, men det er nært fasit faktisk.
2: Kanskje han kom på en ting, at alle er så opptatt av penger. Hvorfor bryr det seg ikke mer om at komiker Saeed Ali har bursdag i dag? Han har faktisk bursdag.
0: Herregud, gratulerer med dagen.
2: Men er ikke det deg?
0: Saeed Ali. Nei, det er ikke da. Det er, men det er noe veldig koselig likevel. Ta seg hørt på det her.
1: Alle er så jækla trivelig og godt humør om dagen. Sol og skinn og Norge er fortsatt med i VM. Så jeg vil egentlig bare inn og si det at jeg synes det er godt å se at folk koser seg.
2: Men her er ikke det koselig. Det er min vinner av Paradise Hotel.
0: Ja, men altså. Jeg så det her klippet og så var jeg sånn, vet du hva? Jeg er jo helt enig med han. Det er jo kjempehyggelig at alle har det så trivelig.
2: Ja, hvem er Christian René? Dette er min president.
0: Ja, dette er min president, altså. Den her er

0: Det synger Ray her I Petremorne, det klokka blitt kvart på åtte, og vi lurer på, har gambling blitt stuerent? Det ble panikk I det norske folk når norsk tipping knela like før kampstart. Det sånn at du spiller pengespill? Del med oss gjennom en melding I appen NRK Radio.
1: Odd skriver absolutt I VM har jeg spilt på spesifikke resultat og vunnet litt, tippet for eksempel 1-1 mellom Marokko og Brasil og vant. Tror jeg også var en av de som
0: en av de få
1: som jublet da Frankrike skåret sitt fjerde mål mot Norge, for han hadde tippet at Frankrike skulle slå Norge spesifikt 4-1. Men tippet etter han så lagoppstillingen da. Hadde ikke Norge sendt B-laget så hadde han hatt mer trua.
2: Heia Norge.
0: Glenn Arne skriver, Jepp spiller på Norsk Tipping, men vinner bare 50 kroner, eller null. Men profitt fortsatt da, skriver han. Sidehøstler ved salg og reparasjon av hageutstyr. Jeg vet ikke om det kommer fra Norsk Tipping-appen, men la gå, Glenn Arne. Werner kommer jo med det fornuftige her. Nærmest det jeg kommer gambling med penger, at jeg setter pengene mine I indeksfond. Der har jeg avkastning på 52%, og følger null spenning ved å bruke betting. Jeg tror du vinner mye mer I det lange løpet på å bare sette pengene på en konto. Ja,
1: det
0: helt
1: tror jeg også. Even spiller kun på de tre store lotto-variantene på Norsk Tipping, har null peiling på sport, så aldri rørt oddsen eller lignende.
0: Nei.
1: Ikke sant? For en som ikke gambler så skjønte jeg ingenting av den meldingen der.
0: Nei, han spiller lotto, liksom det her pengespillet hvor du kjøper en kupong med noen tall og hvis du får tallene riktig så vinner du, men han har ikke satt noen penger på sport.
1: Oh, ja, ikke sant? Så, ja, ikke sant? Oddsen. Ja, da skjønner jeg.
0: Det flere som har lurt på hva jeg endte opp med å sette penger på I går, for jeg lekte litt med tanken på å sette penger på Elfenbenskysten.
1: Riktig, blant annet Jørgen skriver, hvordan gikk det med tippinga I går, Henning? La du en kupong mot Norge til slutt?
0: Nei! Jeg gjorde ikke da.
1: Jeg
0: tenkte det var litt sånn, det ble litt ufint rett og slett. Det hadde blitt for dumt å vinne de pengene da. Så jeg satt heller noen penger på at Nusa skulle score, og det gjorde han.
1: Og det gjorde han, fantastisk. Jørgen skriver videre at personlig så har han planen om å legge inn 100 kroner på hver utslagskamp. Ikke gamlet noe særlig på gruppespillet uansett. Har et notat der han har oversikt over det han har brukt, og foreløpig så han 430 kroner I pluss.
0: I pluss, ja, og det må jeg jo legge til når du så hører på det her. Pengespill går I 99,9% av tilfellene rett I dass, du tar penger på deg. Jeg kjenner ikke en mann med et positivt regnskap på Norsk Tipping. Det er ingen som har da.
1: Ikke sant? Jeg, som sagt, skjønner ingenting av dette her, men Nei. Det ikke noe du anbefaler.
0: Anbefaler jeg ikke. Da vil jeg heller gjøre som Birte. Hun skriver at hun helt vill på pantelotteriet. Vins her hver 20. Gang. Og gratulerer for det da, Birte. Jeg låner gjerne litt av din flaksen til neste gang jeg deltar I pantelotteriet.

0: Walk the Moon, og du hørte den her i P3-målen, hvor klokka nærmer seg 8, og det betyr jo...
1: At det på tide med... Dagens sommerlåt! Oh yeah! Det betyr at vi skal finne fram en god låt, en sommerlåt.
0: Ja, vi synes det litt viktig at alle i hele landet, uavhengig av vær, eller om de har ferie, eller ikke, kjenner på sommerfølelsen.
1: Så 100%.
0: Måten vi løser på at vi spør det som hører på, hva burde være dagens sommerlåt?
1: Og du som, du som hører på, du så heldig at du kan være med på å velge det. Ja. Du kan komme inn med ditt forslag, og så kanskje blir det ditt forslag som blir dagens sommerlåt. Men vi har noen kriterier, Henning.
0: Vi har noen kriterier for sommerlåt. Det må være en låt som kommer ut i løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir god sommerstemning, for det jo det vi på en måte ønsker å skape her. Og så, til slutt, så må det være
1: Til slutt så må det jo være en gladsang.
0: En glad.
1: Ja, vi vil ikke ha en trist sommerlåt.
0: Men det må være en låt som folk kan, hva det ja. Var ute etter.
1: Ja, eller det, ja.
0: Jeg er litt trøtt. Men det skal være en låt som alle kan være enige om. Sånn, ah, jo, men den gir sommerslig vibba. Og jeg vil bare legge til, for da kommer litt sånn spørsmål i appen NRK Radio, liksom, hva en sommerlåt? Må det liksom være at man sønger om bading? Må det liksom være at det, ja, det er sommer og skolefri på en måte? Det må ikke da. Det finnes mange låter som gir sommerstemning, selv om det ikke er direkte en sommerlåt.
1: 100%. Jeg kan, en sang hvor du ser for deg at du går ned liksom, en gate, og så bare er det fint vær, og du lukter blomster og pollen, liksom.
0: Det lukter blomster og pollen. Så hvis du har den låta som du mener på at kommer til å skape mye god sommerstemning rundt omkring i det ganske land, så åpner du appen NRK Radio, du søker opp Peter Morgen, og så trykker du på send inn, og send inn en liten melding med det som skal bli dagens sommerlåt. Så skal vi få da på etter vi har fått litt av oppdatering fra NRK Nyheter, og litt musikk fra Julie Bergan og Ruben. Sitter

0: Julie Bergan og Ruben med låta Det går bra, og du fikk den her i Petremorgen. Hvor vi er på jakt etter en låt for å lage ekstra god sommerstemning. Så hvis du har en låt som du mener på gir sommerstemning, så må du sende den inn til oss.
1: I appen NRK Radio, søk opp Petremorgen, og der kan du sende inn på en sånn send inn-knapp.
0: Ja, og ikke vær blyg, vi tar imot alle forslag som kommer inn. Så skal vi få på dagens sommerlåt nå rett over klokka åtte, etter vi har fått en liten nyhetsoppdatering. Den får vi av Trond Odin i NRK Nyheter.
2: Og i denne sendingen så skal det bare handle om VM. Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten i går, så er Norge altså videre i VM. Og på søndag så møter vi Brasil til åttendedelsfinale. Vi møtte dem også under VM i 1998, en kamp som betegnes som en av de største hendelsene i norsk fotballhistorie. Norge-kaptein Martin Ødegaard sier at de kommer til å kline til på søndag.
3: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge-Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk, og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk, vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
2: NRK har regnet litt på sannsynligheten for hvordan VM blir for oss videre, og det er ganske åpent hvem av Norge og Brasil som vinner. Det er en litt større sjanse for at Brasil tar den her, men om vi kommer til kvartfinalen, så møter vi sannsynligvis England, og akkurat nå så er det faktisk 5,2% sjanse for at vi vinner hele greia. Det kan bli dritvarmt når Norge skal møte Brasil, for det er nemlig meldt om hetebølge øst i USA de neste dagene. Det skriver NTB. Kampen skal spilles i East Rutherford i New Jersey, der det er meldt 41 grader Celsius i morgen, 40 grader på fredag og lørdag. Det kan hende Norge akkurat slippe unna det verste, for på kampdagen så er det meldt 32 grader og store mengder regn rundt når kampen starter.
4: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb?
2: Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Etter at det ble klart at Norge skal møte Brasil på søndag, så lanserte han et forslag om å innføre en ny nasjonal feiring dagen etter.
4: Det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
2: Hva annet kunne vært en nasjonal fridag?
0: Åh, nei, si det. Det må jo være hvis vi vinner VM da.
1: Ja, enig, og så tenker jeg sånn, det blir en sånn nasjonal fridag hvert år fremover, ikke ja. Kun denne her.
0: Nei, ikke kun denne her. Nei, vi håper at det går hele veien, altså. Vi gjør det.
2: Vi tar den her.
0: Vi tar den her. Klokka er 8:02. Du hører på Petremorgen, så hold koken gående helt frem til klokka 10. Straks er det på tide å få på plass dagens sommerlåt. Før den tid så skal vi få på Slide.
5: Petremorgen.

0: Nydelig låt fra Ramon her på NRK P3. Arin, hvor ofte hører du på NRK Nyheter?
1: Ja, en sjelden gang iblant. Eller hver dag her på NRK P3
0: ja,
1: da.
0: Men hører du på radiokanalen liksom, NRK Nyheter?
1: Nei, ikke så ofte.
0: Nei, ikke så ofte.
1: Nei, men jeg kan ikke skryte på meg med.
0: Men hvorfor da? Er det fordi du tenker at det liksom er kjedelig, eller hva?
1: Nei, kanskje jeg liker å se det mer visuelt. Ja, se det mer visuelt. Oppdatert da, og kjapt oppdatert.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Kanskje jeg kan friste meg at det er blitt betydelig mer spicy i det siste. Dette var klokka 9:30 i går, direkte på NRK Nyheter-kanalen.
2: Ja, men slapp av, faen, jeg trenger tid til å hente meg litt. Så får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe.
1: Boi!
2: Nå er jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme... Nå skal jeg bare gjøre om ting her, så det flyter litt.
1: Nei, det her tror jeg ikke på.
0: Det her, jo jo, det da, nyhetsoppleser Chetan Rastogi, beklager hvis jeg slakta det navnet, men det, han forberedte seg på å lese opp en nyhetssak, og slapp ut glosa som slappa faen, nå trenger jeg tid til å hente meg litt inn igjen, nå får du gå og hente en kaffe nå. Nå er jeg bare sur, fordi det er så jævla mange dumme ting.
1: Åh, stakkars den praktikanten da.
0: Det er ikke praktikant.
1: Nei.
0: Dette er en nyhetsoppleser, Arin.
1: Jeg mener praktikanten som han snakket til.
0: Ja. Nei, fordi han har måttet forklart seg, for VG har slått dette opp til sak, ja.
1: Åh, nei.
0: VG har laget sak på dette, selvfølgelig. VG hører at statskanalen har tråkket feil, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig må de være på ball da.
0: Frem med sablene, høygafflen og hagla, fordi det er klart han skal tas. Så de har intervjuet han for å finne ut hva er det egentlig som skjer her. Og programleder Rastogi, han tar tabben med et smil, skriver VG. Det er ganske mye som skjer før sending. Han forklarer at det er høy puls, og han forklarer at han snakker med produsenten sin, som han kjenner godt, og som vi ikke hører, men som gir han beskjed på øret og terger han mens dette foregår. Og da ber han til slutt om å ja, gi noe faen da.
1: Ikke sant, ja, for her ser jeg på VG at det står NRK-tabbe. Slapp av, ja. Faen!
0: Og i hvert fall ifølge nyhetsoppleseren selv, så er det her en ganske sånn fillesak, og jeg kan jo legge til at vår produsent Johannes og vi, det har hendt at det har gått kule varmt her også, da er vi ganske glad for at det ikke går ut på radioen, men jeg synes det aller gøyeste er at Rastogi på slutten av denne saken legger til, jeg har ikke dårlig samvittighet overfor min kompis som er produsent, men jeg er bare veldig glad for at fokus om noen timer er på VM-kampen til Norge, og derfor tenkte jeg det var litt nice at vi kunne ta fokuset tilbake til Rastogi igjen for å gi han den hyllesten han selvfølgelig fortjener. Husk å sjekke at du ikke går ut på lufta når du skal si fæle ting til medprogramledere og produsent. Arin, gjør du faen? Drit i Arin. Reis til helvete.

0: søng Troye Sivan her I Petremorne, hvor vi skal inn I vår helt nye konkurranse, nemlig Hvem nærmest? Den foregår ganske enkelt med at vi trekker et sted fra vår store stedskopp, og så det om å gjøre å være nærmest dette stedet.
1: Nettopp. Og din oppgave, det rett og slett kun å sende oss din lokasjon og skriv hvor du hen I landet på en melding I appen NRK Radio.
0: Og husk å legge ved telefonnummeret ditt også.
1: Det viktig. Legg ved telefonnummeret ditt. Måten du vinner på, det rett og slett at du, om du nærmest, så vinner du. Men vi avslører ikke hvilket sted vi skal til.
0: Nei. Da kunne du ha juksa, det vil vi ikke ha noe av. Så vi skal trekke nå en liten lapp fra vår bøtte.
1: Yep.
0: Om å gjøre å være nærmest. Arin har flekket frem en lapp her.
1: Jeg har den, jeg skal ikke avsløre hva det
0: ikke
1: jeg holdt
0: si
1: på
0: det.
1: Å gjøre det nå.
0: Nei, det skal jeg ikke. Jeg tror ikke jeg har vært på dette stedet før. Må jeg ærlig innrømme?
1: Jeg må ærlig innrømme at jeg har faktisk vært på dette stedet. Hvem skulle ha trodd?
0: Du sører på, det om å gjøre å være nærmest mulig dagens hemmelige sted. Igjen, alt du gjør å gå inn I appen NRK Radio, se oss en melding her I Petremorgen, skriv hvor du og legg ved telefonnummeret ditt. Og du nærmest, så tar vi kontakt per telefon. Da det gjort. Nå det nå eller aldri. Send inn hvor du I mellomtiden så skal vi høre litt musikk før vi finner ut av hvem som stekker med seieren I dag. Straks så får du Dominic Fike, White Keys på vei til det, etter at Lykke Li har gitt oss I Follow Rivers.

0: Vanish intervju av Lady Gaga, og du fikk den her I Petremorgen.
1: Jeg har funnet en ny versjon av en veldig, veldig fin låt, Henning.
0: Ok.
1: Jeg har funnet en ny versjon av Alt for Norge.
0: Alt for Norge, ok, ja.
1: TV2-sporten har vært I USA og fått et gospelkor fra Harlem.
0: Fra Harlem.
1: Til å synge Alt for Norge. Og jeg tror jeg har blitt frelst. Jeg fikk litt sånn her følelse.
0: Oi, såpass.
1: Ja. Jeg synes bare vi skal høre den, og så vil jeg, du skal dele denne gleden med meg. Skal jeg starte den?
0: Ja, kjør på.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, og du fikk den her i Petremorne, hvor Carpe World snart skal være. Jeg skulle si, det er ikke bare her i Petremorne, det er faktisk på hele fucking Ekebergsletta.
1: Ja, starter i morgen.
0: Starter i morgen, og vi må mimme litt om Carpe, og snakke litt om ja, fenomenet Carpe, sammen med en av de dyktigste på musikk, Sandeep Singh, kjent fra blant annet. Med all respekt, er på vei til oss for å snakke mer om Carpe, nå rett over klokka ni. Før den tid så skal vi få en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og de nyheterne de får du av Trond Odin.
2: Og det skal handle om en ny lov som trer i kraft i dag. I dag kommer det en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagt informasjon, slik at de kan undersøke om og hvor systemet rundt barn har sviktet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge er 8 år gamle Kristoffer. Han ble mishandlet til døde av stefaren sin i 2005, og nå håper mormora hans Ragnhild Gjerstad at loven kan hjelpe andre barn.
3: Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det er jammen på tide at det skjer noe. Og jeg håper virkelig at det har en betydning altså.
2: Henriette Lunde i NUBA, som er en enhet i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn, sier at målet med loven er å avdekke eventuell svikt i systemet som skal passe på barn.
4: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde.
2: Donald Trump tjente nesten 12 milliarder kroner på kryptovaluta i fjor. Det viser tall fra USAs føderale organ for myndighetsetikk. Nesten halvparten av pengene kom fra selskapet World Liberty Financial. Selskapet ble opprettet av Trumps sønner og sønn til USAs spesialutsending Steve Witkoff, som har vært en del av forhandlingene i Iran-krigen og Ukraina-krigen. Og ifølge Forbes så er Trump sine kryptovirksomheter hovedårsaken til at formuen hans har nesten tredoblet seg fra 2024 til i år. Det har blitt satt nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt en ny rekord med 42 grader. I Slovakia ble det også satt ny rekord med 41,3 grader, som slo den forrige som ble satt på mandag. Og samtidig som det blir satt varmerekorder, så varsler franske meteorologer en ny hetebølge i Frankrike fra fredag. Og da vil temperaturen sannsynligvis komme på over 35 grader. NRK Nyheter her i Petremorgen fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Klokka den er blitt 9:03. Du hører på Petremorgen, så hold koken helt frem til klokka 10. Og skal snakke om Carpe World, Carpe og ja, Carpes betydning i Norge sammen med musikkekspert Sandeep Singh. Petremorgen.

0: Du her i Petremorgen, det klokka har bikka 9. Vi må snakke om Karpe. Det jo en av Norges mest innflytelsesrike musikkduo, og Chirag og Magdi har fått en slags legendestatus her i Norge. I morgen så begynner festivalen deres Karpe World oppe på Ekebergsletta i Oslo, og vi har fått besøk av det musikkekspert Sandeep Singh. Velkommen skal du være.
1: Hei, tusen takk.
2: Sandeep, hva dine forventninger til Karpe World?
1: Jeg forventer jo noe svært og gjennomført, som man jo nesten alltid får fra Chirag og Magdi. Men så tenker jeg altså, jeg har en bekymring på det der, har man tatt seg vann over hodet? Ja. Man prøver å nå lage en festival som er like svær som Norges største festival, Tons of Rock, altså. Det er hele det området som skal pakkes inn med masse innhold. Det er første gang de i det hele tatt begir seg ut på festival, så jeg tror det kan være noen fallgruver der.
0: Det kan være
1: det. Det er et mysterie som skal løses da. Vi har jo ikke fått vite hvem som skal spille, og i hvert fall ikke hele plakaten.
0: Det er en viktig faktor oppi det her, at man vet faktisk ikke så mye om hva som skal foregå der.
1: Nei.
0: Rett og slett.
2: Og så må vi snakke litt om historien til Karpe, for de har jo hatt en utvikling fra da de startet til hvor de er nå.
1: Om de har!
2: Ja, og hvordan begynte liksom Karpe, og hvordan begynte det?
1: De startet jo sånn som veldig mange rappere startet den tida. Altså, nå må vi liksom spole tilbake til tidlig 2000-tallet, fordi norsk rap var ikke det samme da. Da var det stort sett liksom, det var T-Productions, de gutta var født på 70-tallet, de var de etablerte, de hadde gitt ut noen CD-plater og sånt.
0: Okay.
1: I hodet på alle oss små hiphoppere, så var de millionærer, for de hadde musikkvideoer ute, og de hadde CD-plater. Men så var det en generasjon som plutselig hadde begynte å få eget utstyr, de kunne bygge sånn enkle studier hjemme, og de begynte å networke med hverandre gjennom et forum som het hiphop.no.
0: Ja, stemmer.
1: Og der var det folk som Lars Vaular, som kalte seg formannen av styret, Onkel P kalte seg Killa Krem Banan, og der var det også en som het Chico, parentes Carpe Diem med C. Så det var første gang jeg så navnet til Chirag, det var som en bruker på det forumet.
0: Ja, ikke sant.
1: Og de var jo, men de var jo ikke bare sånne forumdyr, de hang jo også på demonstrasjoner, de var politisk aktive, Chirag og Magdi, de hadde møtt hverandre på ungdomsskolen, felles interesse for musikk og politikk, og begynte å rappe på hiphop-jams og sånt, og ble... De markerte seg rett og slett fordi de var blant de få rapperne i Norge som faktisk smilte på scenen.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det var sånn man la merke til dem.
0: Ja, hvordan var det? Fordi jeg har fått inntrykk av at det var nesten ingen som rappet på norsk helt i starten. Men det gjorde de, eller?
1: Ja, det var litt fy å rappe på norsk på 90-tallet. Og på slutten så kom det grupper som Tungtvann, du hadde Klovner i kamp, Gatas Parlament og Pen i jakke, som fant på en måte... Altså, en måte å rappe på norsk uten at det hørtes ut som revy.
2: Ja.
1: Så det begynte å bli litt mer autentisitet bak det, og da var det plutselig litt sånn, oh shit, de rapper på språket vi tenker på. Og da var det ganske mange som ble inspirert, og da kom det en bølge da, med Dirty Oppland og Karpe, for eksempel.
0: Vi skal snakke mer om Karpe og hvordan de ble enda større og kanskje litt mer mainstream, vil noen si, etter 22. juli. Og vi skal snakke mer om det her skiftet etter vi har hørt Eastside her i Petremorgen. When I was young

0: Ja, du hørte Eastside her i Petremorgen, hvor vi har besøk av musikkekspert Sandeep Singh i forbindelse med Carpe World som begynner i morgen. Under minnesmarkeringen til 22. juli så opptredde Carpe ved flere anledninger. Det en måned etter terrorangrepet på Utøya, så sa Magdi dette fra minnestunden.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med non-stop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid.
0: Mange peker jo på tida etter 22. juli som et vendepunkt, både for Norge, men også for Carpe og musikken. Og noen sitter kanskje igjen med et inntrykk at Carpe ble litt tydeligere i samfunnsdebatten etter 22. juli. Du enig i det, Sandeep?
2: Ja, det jeg 100% enig i. Før 22. juli så hadde jo Carpe rukket å liksom skjarmere det norske folket. De hadde blitt kåret til årets spillemann. Men en så på en måte sår tid, hvor de blir en viktig del av den nasjonale sorgprosessen, så får de en sånn forhøyd status, nesten som litt sånn untouchable, så jeg vil til og med tørre å påstå litt sånn oppe i Sissel Kyrkjebø og Åse Kleveland-landskap, liksom. De blir en del av det, men så er det noe i det Magdi sier her, at liksom, det kanskje naivt å tro, eller håpe, at det blir sånn for alltid. Og jeg blir ekstra rørt av det nå, fordi når man hører hva de lager etter, altså først så er det 10 kniver i hjertealbumet som fylt av håp, men så viser det seg at jo, de var kanskje litt naive og tenkte at det skulle vare for alltid, fordi Norge blir et mer polarisert samfunn, i hvert fall i kommentarfeltene, det blir flere vendinger mot ytre høyre, så begynner de å kjefte og konfrontere. Det blir mindre av de der smilende, håpefulle gutta. Mm. Og det liksom den Carpen som virkelig har vakt. Der har de virkelig blitt tydelige, da, fra Heisan Montebello og frem til nå.
0: Og det jo litt interessant hvor ganske tydelig politisk standpunkt Carpe tar, men hvordan klarer de å være så politisk uten å på en måte miste den brede appellen, tror du?
2: Jeg tror nok at det handler om at de ekstremt tro til hvem de er. Og så er det noe annet med Carpe, og det den der på en måte utforskningstrangen de har musikalsk også. At, jeg vet ikke hvordan det med dere, men med meg så er det når Carpe slipper noe nytt, da faser de ut tidligere utgivelser. Jeg synes det vanskelig å høre på gammel Carpe etter at det har kommet noe nytt, fordi det er på en måte det er et hestehode foran det forrige.
0: Ja.
2: og jeg tror nok at litt av det, altså hvert prosjekt de gjør, er noe helt annet enn det forrige. Så det har holdt dem interessante, og så er det det at du vet på en måte alltid litt hvor de står. De har et sånn der moralsk kompass, som jo er et tvegasverd, for det kan også føre til at du får veldig mye kritikk og veldig mye hat slengt mot deg også. Men tydelighet er noe av det viktigste Carpe har, og så har de fortsatt en sånn der lekende lyst til å utforske. Det gjør sånn at de holder seg interessante også på det kunstneriske.
0: Absolutt. Vi skal fortsette å snakke om Carpe, fenomenet Carpe, og det at de gir seg nå, eller ikke akkurat nå, i 2028. Mer om det etter litt musikk. Nå først My Regards.

0: Sidespark. Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei, da kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
1: Sidespark.
0: Sidespark.
1: I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK.

0: Gillian Rossi, Tourist, og du fikk den her i Petremorne, hvor vi snakket om Karpe, for de er veldig gode på å fornyse og ikke minst overgå seg selv. De selger ut Oslo Spektrum en gang, så tre ganger, og så ti ganger. Lager en helt absurd spillefilm som også en konsertfilm. Bygger om en stor villa i Skien. Lager en tillefilm som blir delt opp og går evig loop på en nettside. Skal nå ha egen festival, og tidligere i år så annonserer de også at de skal gi seg i 2028. Musikkekspert Sandeep Singh, hvor sykt det egentlig? At Karpe gir seg.
1: Altså, det er jo sjukt, det er sjukt trist, men det er også sjukt forståelig når du har holdt på i så mange år som de har. Altså, det er over 25 år siden jeg har hørt om de for første gang, og det å kunne si etter 25 år at du legger deg på topp, hvilke annen band i historien er det som kan si det?
2: Nei, for det her det veldig Karpe-stil på en måte.
1: Ja. Så det å fortsatt kunne si etter å ha holdt på så lenge, at man slutter på topp. Jeg synes det er helt vilt, så jeg tror mens de fortsatt har muligheten til å gjøre det, så er det lurt at de legger opp. Ja. Så håper jeg for Guds skyld at de ikke slutter å lage musikk. Mm. Jeg vil fortsatt høre Kira grappe på en tøynholdingsskive, eller jeg vil fortsatt høre, altså jeg vil lese tekst, trykk, som Megde har stått bak. Liksom, jeg håper ikke at de slutter å formidle.
2: Nei, for det, bare fordi de legger opp som Karpe, så betyr ikke nødvendigvis at de legger opp som artister eller låtskrivere på
1: ja,
2: en måte.
1: Ja, ikke sant? Og det, så jeg jo veldig interessert i hva det neste steget blir. Kommer Megde til å lage film? Kommer Chirag til å regissere teaterstykke? Jeg vet ikke.
0: Ja, men hva tror du hvis du skulle gjette?
1: Jeg ser for meg at Megde kanskje kommer til å følge fars fotspor og skrive noen bøker. Chirag han er så rap. I bond, liksom han jeg tror han kommer til å rappe til han 70.
0: Ja,
1: finne en eller annen måte å finne ut liksom, hvordan er det kult å rappe som en 70-åring? Hva rimer på kamfedrops?
0: Ja, husker du hvor du var når du fikk nyheten om at Karpe skal legge opp?
1: Jeg våkna opp på morgenen, skal vi si. Nei, dette var på kvelden. Det var en kveld i april. Jeg satt bare hjemme, plutselig begynte telefonen min å ringe. Fordi det var NRK Nyheter og VG og TV2, og jeg bare, å, hvem er det som har dødd nå, tenkte jeg.
0: Oh, nei.
1: Plukker jeg ikke opp, fordi jeg er sånn på kveldstid. Jeg skal ha min piece. Så får jeg tikker inn en melding. Og bare sånn der, hei, den nyheten om at Karpe legger opp har kommet, og da kommer de der, og bare sånn der, oi, wow, nå?
0: Ja.
1: Og så tenker jeg, nei, de er i en sånn aha-greie, de kommer til å legge opp, si at de legger opp, og så gjør de det ikke. Men så leste jeg posten, og da ble jeg sånn oppriktig rørt.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg altså, vet du hva, faen meg på tide. Dette her er bra.
2: Ja, men du føler at det er riktig.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg tror det er veldig vanskelig å eldes with grace i en sjanger som rap. Det er veldig få som får det til. Chirag og Megde har allerede vist at det går an å gjøre det opp til en viss grad, men altså, så mye energi og så mye tanke og ressurser de bruker på hvert eneste prosjekt, tenker jeg liksom, sånn, kanskje på tide å begynne å prioritere seg selv og privatlivet litt også. Jeg tror det er veldig sunt for dem som personer. Så tror jeg det er veldig godt for oss også å se eksempler på folk som faktisk slutter på topp og ikke bare visner foran øynene våre.
0: Ja, og helt til sist, du nevnte litt med aha. Hvor sannsynlig tror du det er at vi får comeback fra Karpe? Tror du det er ferdig i den deal?
1: Vet du hva? Jeg tror, altså, man kan si mye om Karpe, men de har aldri løyet, altså.
0: Nei.
1: De har aldri solgt en løgn.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: La det være siste ord fra Sandeep Singh, som sender direkte fra Karpe World på Petre Musikk.
1: Ja, jeg og Arian er der hver dag fra 3 til 17 på Petre Musikk. Så da får du...
2: Alle dagene?
1: Alle dagene. Mm. Gi et lite innblikk av hva som skjer der, rett og slett. Det er like mange spørsmålstegn for oss som det er for deg, si.
0: Tune innom. Tusen takk for at du kom på besøk, Sandeep.
1: Så hyggelig, altså, hver gang.
0: Og så er det helt riktig å spille Toyotaen til Megde av Karpe. Helt på tampen her.
1: Banger! Banger!

0: Jalda med Blond. Hør du her i Petremorgen, og det gjelder å spisse ørene dine, fordi du skal nå få høre noen rare lyder, men det er en poplåt som gjemmer seg bak disse lydene. Det er nemlig klart for gameshowet.
1: Hva måkes i dag?
0: Ja, litt tricky kanskje, men vi har altså fått en måse til å lage lyder, og så er det rett og slett en poplåt som gjemmer seg bak disse lydene. Hvis du vet hvilken artist eller hvilken låt det snakker om,
2: ja, da må du kjappe deg inn i appen NRK Radio, søke opp på Petremorgen og sende oss en melding på hvem du tror, eller hvilken låt du tror det er denne måken synger sangen til.
0: Og hvis du har riktig, så har du muligheten til å vinne Petremorgen-koppen rett i slett.
2: Og det er litt vanskelig, Henning, så jeg lurer på om, kan vi få lov til å høre den en gang til?
0: Det er klart du skal få lov til å høre den en gang til. Ja, vet du hvilken låt som ble måka her nå? Send oss en melding i appen NRK Radio med riktig svar, og så er det kanskje du som stikker med P3-morgen-koppen.

0: Ja, det ser på jeg, Chapel Roll, med et lite hyl fra Arin Soltanfana. Det er altså det. Vi skal til vår andre del av gameshowet.
1: Hva måkes i dag?
0: Ja, fordi vi har da ordnet sånn at en måse har laget måselyder.
2: Det har måselyd-coveret en utvalgt låt av en utvalgt artist.
0: Ja, og du kan få lov å høre, eller vet du hva, jeg skal være helt ærlig. Ingen har klart det ennå.
2: Fish og fi.
0: Ingen har klart å gjette hvilken låt det var snakk om. Så du skal få lov å høre den en gang til, og så blir vi åpne for en liten stund at folk skal få lov å gjette.
2: Må du åpne ørene, spiss ørene.
0: Ja, spiss ørene. Lytt etter, er det en kjent melodi her? Er det et slags refreng her jeg kan ta? Fordi det var den låten som ble måket i dag. Ja, da gir vi deg noen sekunder. Du sør på, du har lov til å komme med forslag gjennom en melding i appen NRK Radio. Vi gir deg et lite minutt, ja. Ikke noe mer enn da. Klokka er begynt å gå.
2: Jeg skal innrømme og si at jeg synes at denne måkeoppgaven er ganske vanskelig, altså.
0: Dette er blant de vanskeligste vi har testet, men vi har trua på at en av dere som hører på har muligheten til å gjette, og da sender du altså en melding i appen NRK Radio med ja. Ditt gjett.
2: Werner, han foreslår Pink Pony Club.
0: Ja, litt ref at vi allerede har hatt Chapel Roan som låt før, men det er altså ikke Pink Pony Club som gjelder her, altså. Vanskelig i dag, skriver Tine. Den er dritvanskelig i dag. Det er vi fullstendig klar over. Det er ikke en bug, det er en feature.
2: Odd foreslår Lush Life av Sara Larsson. Ikke heller det, altså.
0: Det er ikke den heller, altså. Det er kun få sekunder igjen.
2: Tuva klarte det!
0: Tuva har klart det, for helsike.
2: Det er Dagny med Sara.

0: Ja, Rihanna og Arin Soltanpana, Love on the Brain, og du fikk den her i Petremorgen, hvor det dags for å si god morgen til Gabriel og Nora i Petre Sommer. God morgen!
1: Good morning. Dere sier faktisk hei til Nora og produsent Jakob i dag.
2: Ja, oi, god hva skjer?
0: Til produsent Jakob.
2: Hei, hei, hei!
1: Gabriel har dratt til Oslo for å være morsom, så han er tilbake igjen i morgen.
0: Han er tilbake i morgen, og det må være lov det. Men har dere sett kamp i natt?
1: Eller? Ja, selvfølgelig.
2: I går kveld.
0: I går kveld, ja.
3: Absolutt.
0: Hvor var dere, og hva slags følelser kjente dere på?
3: Jeg satt i Trondheim Spektrum, og de følelsene jeg kjente på var rett og slett komplett eufori.
0: Det var det, ja. Ok,
1: ja, deilig. Ja, jeg så den hjemme på stua med farmor og farfar, og det var verdens koseligste.
0: Ja. Kan jeg spørre, hvor intenst reagerte farmor og farfar?
1: Farmor og farfar, de var ikke oppe av stolen, det var de ikke. Nei. Men det var noe banning, og farfar mente at hvis han hadde vært der, da hadde de skåret mye tidligere, ja.
0: Sa han det med en viss ironi, eller hørtes det ut som han mente det?
1: Jeg tror det var ganske ironisk.
0: Ok. Ja, for man vet aldri helt med foreldre, føler jeg, og besteforeldre, fordi de melder knallhardt på sånne type ting. Ja,
1: og det gjorde noe.
2: Jeg setter sånn meme på internett hvor masse sånne influenser legger ut at de på kamper, og så skriver de, meg personlig, jeg hadde bare skyt ballen i mål, ja, altså.
1: Ja, men jeg helt enig, ja.
2: Jeg også.
0: Du også?
2: Ja. Hadde jeg vært en spiller, altså, jeg hadde bare valgt.
0: Når var siste gang du sparket en fotball, Arin?
2: Henning, hvorfor snakker du til meg som om jeg liksom er en dum idiot?
0: Nei, jeg bare spør, når var siste gang du sparket en fotball? For du sier at du kan spille på landslaget.
2: Jeg tror ikke du skjønner mimen, Henning, men det er akkurat det. Det er, den er rettet mot menn som ikke forstår.
0: Ja, ikke sant. Hva skjer i Petre Sommer i dag?
1: Vi skal grille som alltid, og så skal vi stille litt dumme spørsmål. Jakob, du har med en klutvasktanke i dag.
3: Ja, jeg har med litt av en klutvasktanke. Det kan til og med nesten er på randen til en brandfakkel, vil jeg tro.
0: Ok. Vil du si noe mer, eller holder du brandfakkelen under?
3: Jeg skal ikke avsløre alt noe med en gang, men jeg kan si sånn at jeg kommer til å ta et oppgjør med hvor langt teknologien er gått, kan jeg si.
0: Ok.
2: Oi!
0: Og et sted må grensen gå, eller?
3: Ja, et sted må grensen gå, altså.
0: Ah, one place goes the border, and where the border goes, you're here in the Petre Sommer. God sending til dere.
1: Tusen takk.
3: Takk skal du
0: ha. Ja, koser seg masse, og så skal vi knuse på med litt mer musikk her i Petremorgen, før vi kaster inn årene fullstendig. Dette er Ida Lova med Svagere enn jeg.

0: Ida Lova, svagare enn jag, hørte du her i Petremorgen. I det klokka nærmer seg ti, og det betyder at du får selskap av Petre Sommer. Klokka, den ett minutt på ti, mine damer og herrer. Det betyder at det dags for en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Du får nyheterne av Trondodin, og det skal handle om Norges lova.
1: Ja, for nå det en ny lov om vold mot barn som trer i kraft.

0: forstått om situasjonen til barnebarnet.
1: I ettertid så tenker vi, hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde. Det har vært det verste.
0: Og målet med den nye loven er å få meldt inn flere av de mest alvorlige sakene, det sier Sindre Lysø i Barne- og familiedepartementet.
2: Helsetilsynet vil offentliggjøre anonymiserte rapporter på bakgrunn av analyser og funn, og så vil de anbefale tiltak som kan gjøre at det offentlige bedre kan forebygge alvorlig kriminalitet, sånn som drap, vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
0: Norge vant over Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i VM i går, og det førte til at mange tok til gatene. Det var fullt av nordmenn på Karl Johan og foran slottet, men festen har også en bakside, for slottsplassen var i dag tidlig fullt av glass og planter som har blitt ødelagt. Det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
3: Nei, det så ut som det så veldig kjekt ut. Det er liksom, det er gøy at vi vinner, men hvis det skal være så sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
4: Er det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
3: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og rydde her.
0: NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: Tusen takk for nyheteren.
0: Vær så god.
5: Ja, og det er sommer på P3, og du hører på P3 Sommer, hvor jeg, Nora og produsent Jakob er på plass i studio.
6: Ja da!
5: Og vi skal blant annet snakke om, har teknologien gått fra å gjøre livet lettere til å gjøre det vanskeligere? I tillegg til mye god musikk, selvfølgelig. Vi starter.

0: Han tilbake her I morgen tidlig, og heldigvis så har jeg vært så heldig å få med meg produsent Jakob inn I studio, og han skal få være med meg litt I dag.
1: Ja, og uansett hvor flink jeg blir til å prate trøndersk, så kan jeg ikke, så blir jeg ikke Gabriel, altså.
0: Nei, du kan prøve så godt du kan, men den trøndersken, den vanskelig å få til.
1: Men den kommer seg.
0: Den kommer seg, det gjør den, ja.
1: Det her finner vi ut, og I hvert fall etter den trøndringen jeg skal gjennom, så kommer dette her til å gå kjempefint. Men, Gabriel, nei, jeg blir ikke av. Det må vi være ærlige om.
0: Men du produsent Jakob, og det helt nydelig.
1: Ja, man må jo bare være seg selv, og tenke selv, som Trond Viggo synger. Og... Ja, altså dagens store tema tvers over hele Norge vel egentlig, det må jo være fotball-VM I går, nesten.
0: Kan ikke forstå noe annet.
1: Nei, altså hvis ikke du så fotball I går, så da lurer jeg på dine prioriteringer. Og altså for en kamp mot Elfenbenskysten I går, en kamp som kun kan beskrives som et voldsomt nervedrama fra start til slutt. Altså, ja... Det var vinn eller forsvinn, rett og slett, for Norge I VM.
2: Inne I feltet Sørloth, inne I feltet Erling Braut Haaland, Nusart skyter I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge! Hele kongeriket jubler! Nusa har plassert den ballen inn I nettet! En alldeles fenomenal scoring!
1: Altså, Antonio Nusa, Langhus store sønn, sendte Norge til himmelen. Det var så stort å se på at det gikk frysninger nedover ryggen på meg. Uff, og for et øyeblikk det var. Jubelen sto I taket langs hele Norges langstrakte land da seieren var et faktum, og Nora... Hva gikk gjennom hodet ditt når du bevitnet det her?
0: Ai, herregud, jeg var egentlig helt I sjokk. Det skuddet til Nusa der, det var jo helt nydelig å se på. Jeg ble så glad. Jeg reiste meg opp fra stolen og heivet meg rundt og prøvde å få med farfar opp og danse litt. Og det var ikke helt like på den, kanskje.
1: Nei.
0: Ja, og nå det Brasil som står for tur, og vi snakker legenden Neymar mot stjerneskuddet Nusa, og hvordan det blir for Nusa å møte en spiller han selv har sett opp til. Det har jeg vanskelig for å forestille meg, altså. Og kampen, den kan du se allerede klokka 22.00 på søndag, og vi skal straks høre en skikkelig VM-låt.
2: Nyt fotball-livet! Nyt sommerkvelden! Dette livets krydder!
0: Ja, og har du hatt en merkelig sommerjobb? Kanskje du overbevist om at du den eneste som har hatt det? Eller bare en jobb litt utenom det vanlige? Send det inn til oss I appen NRK Radio. Vi vil I løpet av sommeren finne de merkeligste sommerjobbene, og det skal vi snakke mer om 10.50.

0: Ja, den siste sangen du hørte var July av Noah Cyrus, og den I hvert fall på min knekkenspilleliste, og sikkert mange andre sine også. Før det så hørte du We Are One, en skikkelig VM-låt altså.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Knutvasktanke?
3: Ja, Nora, jeg har et spørsmål til deg.
0: Ja, nå spent.
3: Har teknologien bikket over fra å gjøre livet lettere til å faktisk gjøre det vanskeligere?
0: Oi, det har jeg ikke tenkt på. Det kan kanskje?
3: For dette dagens klutvasktanke, og for deg lytteren, en klutvasktanke litt som en dusjtanke. Kall det gjerne en plutselig innsikt eller observasjon, bare at klutvasktanken gjerne litt mindre gjennomtenkt og kanskje enda mer på sparket. Og min klutvask I dag har teknologien bikket over fra det den var ment som å gjøre livet vårt enklere og gi oss litt lavere skuldre, til å rett og slett sette litt kjeppere I hjula våre og gjøre det vanskeligere. Hva tenker du, Nora? Har du noen umiddelbare tanker her på det jeg mistenker kanskje kan være en brandfakkel?
0: Ja, for det var det jeg skulle si, at umiddelbart så jeg jo uenig. Livet mitt har jo blitt betydelig mye enklere de siste årene, vil jeg egentlig si. Altså, eller, livet I seg selv har ikke kanskje blitt enklere, men teknologien I livet mitt har blitt forholdsvis enklere, synes jeg.
3: Ja, for nå tenker jeg ikke på TikTok og umiddelbare dopaminhits og det der. Jeg tenker mer praktisk, fordi det jeg har lagt merke til at vi har gått fra å få 10 år siden kunne legge et hvilket som helst ark på toppen av en printer og trykke på kopi, og så kommer den ut. Eller så går du og trykker på en knapp I Word, og så skriver den ut, og så det gjort og fram, og alt ferdig, og det fryd og gammen. Mens I dag, når jeg skal gjøre en så simpel oppgave som å bare skrive ut et ark, så må jeg fram med et ID-kort som jeg må skanne på printeren, og hvis ikke jeg har det, så må jeg fysisk logge på inne på printeren med brukernavn og passord. Kan du tro det? Og det går ikke an å sende det direkte til printeren bare over lufta, nei. Altså, teknologien der jo, men ja, hadde du noe du skulle si?
0: Ja, nei, jeg skulle bare si at jeg uenig. Jeg synes at det her en fin ting,
3: ja. Ja, men vi kommer til det vanskeligere, fordi altså, nei, det ikke bare å sende lenger, fordi nå skal alt ha sånn mange lag. Altså, ting skal gjennom en portal der man må laste opp dokumentet mitt på nettet først I en sky, som så bruker tid på å skulle synkes til skyen til printeren igjen, så det skal liksom fra meg og så opp, og så bort og fram og ned igjen. Og nei da, altså denne printeren den godtar jo ikke alle dokumenter heller, selvfølgelig. For det kan godt være at jeg laster opp en PDF I denne opplastningsportalen og sender den til print, men det eneste jeg gjør da jo bare å lure meg selv. For den printeren skal fader ikke ta imot og skrive ut noe PDF, men det må man bare vite. Det skal Word-dokumentet, men det står jo ingen plass. Nei, jeg mener, teknologien setter noen gang kjeppere hjula våre på det som en gang pleide å være en ganske, ganske enkel oppgave. Altså, her det rett og slett blitt videreutviklet for mye, tenker jeg. Hva tenker du? Altså, du enig I om teknologien gjør livet vanskeligere? Gå inn I

0: Jeg bare en mann av Aiba, fikk du her på P3 sommer, og jeg må bare si, jeg synes han har en veldig, veldig fengslende stemme.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Klutvasktanke?
3: Ja, og jeg presenterte kanskje en brandfakkel av en klutvasktanke her, nemlig om teknologi nå I dag gjør livet vårt vanskeligere heller enn enklere. Og Nora, du var ikke enig med meg der.
0: Nei, og du gikk på en rant her om en printer, og det jeg tenker på ja, det kanskje mer upraktisk for deg, men tenk på sikkerheten. Fordi når du må gjennom alle disse murene og alle disse greiene her, så det for å forsikre seg om at ingen stjeler dokumentene dine. Og så kommer det også med poenget, at før så kunne du bare legge det opp på printeren og kopiere. Da må du ha printet ut arket først også, da.
3: Ja, ikke hvis jeg har tegnet en tegning.
0: Ja, hvis du har tegnet en tegning, men det blir litt... skal jeg begynne å skrive møteinnkallingene mine på ark, og så printe dem, legge dem opp på printeren og kopiere dem og dele dem ut til folk?
3: Det hadde vært kjempekreativt, jeg hadde fucka med det.
0: Ja, det kan gå til, men det jeg synes at jeg uenig. Teknologien har ikke gått for langt, og du kan si din mening du også, inn I appen NRK Radio. Vi har en liten avstemning gående, hvor du kan stemme på om teknologien har gått for langt eller ikke. Det jeg lurer på, Jakob, har du noen andre eksempel enn printere? For meg så høres det her ut som et printerproblem, og ikke et teknologiproblem, egentlig.
3: Altså, når man skal gjennom hundrevis av dører, bare for å komme seg bort for en gang. Men igjen, der kommer jo du med argument om at det sikkerhet, selvfølgelig.
0: Det sikkerhet.
3: Altså, uvedkommende skal jo ikke inn I hvilken som helst gang heller, så du har jo egentlig et godt argument der.
0: Ja, og det jeg ser på avstemningen foreløpig at det 50-50. 50% mener ja, og 50% mener nei. Så her folket er splittet, altså. Jeg står fortsatt ved mitt. Jeg synes ikke teknologien har gått for langt. Du har fortsatt muligheten til å stemme. Vi skal høre to sanger til. Vi skal høre Nummen av Vetche og All of My Friends av Jack Harlow. Og så tar vi en liten oppdatering på... Hva folket

0: Counting Stars, One Republic var det siste du hørte, og før det så fikk du høre Når du slår ut håret, blir jeg slått ut av Broiler og Beethoven, Beethoven kanskje.
1: Ja.
0: Og så har jeg fått en reddende engel inn i inboxen her. Kristoffer skriver nemlig at Starlink funker på fly. Da er kanskje kampen Brasil-Norge redda likevel. Og så kommer den dårlige beskjeden rett etterpå. Tusen takk, Stine Merete, som minner meg på at det er kanskje billigere å kjøpe andre flybilletter. Hva tror du, Jakob?
1: Ja, altså, jeg tenker, altså, hvis man skal si det litt som Remo 1000, da, det enkle er ofte det beste. Er det ikke det, ja?
0: Godt poeng.

0: Ja, vi skal ta turen ut i det ganske land. Vi skal bevege oss bak lokale dører, og vi skal finne lokale nyheter fra rundt om i landet. Og du lurer kanskje på, hvilken sak er det jeg har funnet fram i dag? For Gabriel har ikke funnet fram noen sak.
1: Gabriel har ikke funnet fram noen sak. Gabriel er ikke med oss lenger.
0: Nei, rest in peace. Nei, da, han er nede og er supermorsom å slå. Men i dag så skal vi ned til Sørlandet, nærmere bestemt avisa Kragerø Blad Vestmar. Og det er tydelig at sommeren er i gang, og folk er ute på ferie. For der leser jeg at Jon Torgeir og kona fikk en uventet bot av politiet mens motoren deres var skrudd av, og de lå og bare drev rolig og fredfullt. For de satt nemlig i båten sin litt utover brygga rundt 7:30 på kvelden og ventet på at en koselig konsert med Postgirobygget rett ved de skulle begynne, da en politibåt tok turen forbi og ga de bot for å ikke bruke redningsvest.
1: Det skal være med å bruke båt.
0: Ja, men tenk da, her lå de nesten til kai rett ved en brygge, klokka 7:30 på kvelden, og de ligger bare og svaier. Ja. Ektepar her forteller at de ble svært sjokkert over boten, og nå har de tatt til motsvar, skjønner du. Og det er det som er så gøy her, for de har nemlig sendt en skriftlig henvendelse tilbake til politiet.
1: Det er veldig gøy,
0: faktisk. Og stilt spørsmål ved dette regelverket. Fra politiets side så var begrunnelsen at en drivende båt regnes som i fart, selv om den ligger i ro og motoren er av. Kjedelig begrunnelse.
1: Kjedelig begrunnelse, men det gir mening da, for så vidt jeg skal gi dem.
0: Ja, sånn egentlig, sånn juridisk sett, så gjør det jo det. Men å stille spørsmål til makten, det har dette ekteparet gjort. For det de har skrevet i denne e-posten til politiet, for å få en avklaring på altså blant annet følgende spørsmål. Og dette her er så folkelig at jeg blir nesten rørt, altså. Ok, spørsmål nummer 1. Kort og godt. Skal man ha på vest når båten ligger i ro og driver med motoren av? Dette er jo veldig åpent og fint.
1: Men det var jo akkurat det de fikk bot for å gjøre, så jeg regner med at svaret her er ja.
0: Ja, men her vil de ha det svart på hvit.
1: Ok.
0: 2. Og nå begynner det, Nora. Betyr det i så fall at det ikke er lov å bade fra en snekke på 22 fot? Og her begynner det å bli litt svårt.
1: Ok. Fordi her, hva blir jo forskjellen her på en snekke som driver og en båt som driver, på en måte?
0: Det er så, jeg tror egentlig spørsmålet her er, altså, om man stopper båten og bare driver rolig med vannet, da flytter man seg et par meter i sekundet, kanskje.
1: Et par meter i sekundet? Det var
0: ja,
1: noe
0: hvis
1: veldig.
0: Ja, hvis det er mye driv i vannet. Men altså, da har du motoren av, og du kan liksom legge litt på svøm, og du kan ofte ta igjen, da. Du er ikke liksom i aktiv bevegelse, tenker jeg da.
1: Ja.
0: I hvert fall, det er min takke.
1: Ok.
0: Og så kommer vi til spørsmål nummer 3, og her kommer de viktige spørsmålene. For hvis man da har skrudd av motoren og er og bader, hvor lang tid har man på å få tørket seg før vesten må få igjen?
1: Det er et veldig gøy spørsmål, faktisk. Det er et veldig gøy spørsmål. Skal vi se.
0: Skal vi se, ja. Godt sagt. For jeg tenker jo, altså, dette er jo helt legitime spørsmål, og det er litt morsomt da å skulle spørre politiet, hvor lang tid har jeg på å tørke meg før vesten må på igjen?
1: Politiet sier 5 minutter. Det er kanskje litt lenge, faktisk. Politiet sier 2 minutter.
0: Altså, jeg tenker, hvis man først skal få bot, så må jo de stå på sitt da, og si, ja, du har 10 sekunder på å tørke deg før vesten må på igjen.
1: Men hva sier politiet da?
0: Nei, på spørsmålet om hvordan de stiller seg, så svarer de bare at de ikke vil kommentere enkelthendelser. Så det.
1: Så det så, det skal ikke være lett å leve selv, ikke når man sitter rolig i en båt, ved brygga, med kona si, klokka 7:30 på en fredagskveld, når purken har for lite å drive med.

0: Mr. Know-it-all av Teddy Swims her på P3. Før det fikk du nonchalant av Markus og Martinus og Synne Vo. Og vi har fått inn en melding fra Preben I appen NRK Radio, som skriver som et svar på det stikket vi nettopp hadde om dette med redningsvest I båt og hvor grensa egentlig går på hva som lov og ikke lov. Og Preben skriver at det ikke krav om å ha på vest, kun krav om at den ligger klar I båten.
1: Det kan vi ikke bekrefte eller avbekrefte, men det interessant.
0: Det interessant, så da tenker vi at vi legger lista der, Preben. Tusen takk for at du kommer og oppklarer for oss.

0: som meg av Angelo Reira fikk du her på P3 Sommer. Og vi er på utkikk etter ukonvensjonelle sommerjobber. Og har du en merkelig sommerjobb, en kjedelig sommerjobb eller en dritgøy sommerjobb, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio, fordi vi skal finne ukonvensjonelle sommerjobber i løpet av sommeren, og vi vil høre fra deg. Og vi har jo fått inn en melding fra noen som ønsker seg å holde seg anonym. Hva står det der, Jakob?
1: Det har vi, og der står det sommerjobb, pappfabrikk, maskinoperatør i 7 uker.
0: Hold det kort og godt, altså.
1: Hold det kort og godt, ja.
0: Maskinoperatør på en pappfabrikk.
1: Ja, jeg tenker det må jo være enkelt og greit. Du vet hva du skal gjøre hver dag. Og
0: jeg føler det en jobb som har god lønn.
1: Ja, det føler jeg.
0: Sånn umiddelbart så tenker jeg, her tjener du flesk på 7 uker.
1: Ja, det gir meg litt sånne assosiasjoner til lagerjobber, sånn, hvor du kan stekke overtid. Og
0: fordi jeg har hatt noen venner som har jobbet på noen lagersommerjobber, og de tjener bra.
1: Ja, de gjør det.
0: Så vil du ha en sommerjobb med gode penger, så kan du jobbe der. Andre umiddelbare tanker.
1: Jeg tenker at som maskinoperatør på pappfabrikk, så tenker jeg at alle liksom, oppgavene er standardiserte, så du vet hva du skal gjøre til enhver tid. Og det gjør at du kan gå rundt og ha noe på øret, kanskje en god podcast eller Petresommer gjennom dagen.
0: Jeg hadde klingkatt Petresommer på øret, ja.
1: Og da har du stemninga med deg hele veien også.
0: 100%.
1: Det eneste som slår meg er at du kanskje er kronisk innendørs.
0: Ja, men hvis du bor i Trondheim, så er det jo ikke noe problem. Det her er ikke vits å være ute uansett.
1: Nei, godt sagt.
0: Og vi vil høre fra deg som hører på. Har du en ukonvensjonell sommerjobb, så send det inn til oss i appen NRK Radio. Let's go, P3!

0: Feels av Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean. Og om cirka 10 minutter skal det konkurreres i dagens Fryden med lyden konkurranse, hvor du kan vinne en P3-handduk. Før den tid får du nyheten av Rasmus.
1: Vi starter med gårsdagens norske bragd. Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten i går, så Norge altså videre i VM. Og på søndag så møter vi Brasil til åttendelsfinale. De møtte vi også under VM i 1998, en kamp som betegnes som en av de største hendelsene i norsk fotballhistorie. Norge-kaptein Martin Ødegaard, han sier de kommer til å kline til også på søndag.
2: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge-Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk, og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk, vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
1: Og NRK har regnet litt på sannsynligheten for hvordan VM blir for oss videre. Og det ganske åpent hvem av Norge og Brasil som vinner. Det en litt større sjanse for at Brasil tar den, men dersom vi kommer til kvartfinalen så møter vi sannsynligvis England. Og akkurat nå så det faktisk rundt 5% sjanse for at vi vinner hele greia. En mann i 70-årene ble drept på Kløfta i går, og nå sønnen siktet for drap. Det skriver politiet i en pressemelding. Ifølge dem så var det den siktede sønnen som selv ringte til politiet. De har nå bedt om at han fengsles i 4 uker med brev og besøksforbud i 2 uker. Mannens forsvarer sier han har samtykket til fengslingen, og at han ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet. Og FN ber om 500 millioner kroner for å hindre matmangel i Venezuela. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I forrige uke så ble landet rammet av 2 kraftige jordskjelv og flere etterskjelv. Så langt nesten 2000 mennesker bekreftet døde, i tillegg til at nesten 70 000 savnet. Det letes fortsatt etter overlevende, men håpet blir mindre for hver time som går. Ifølge verdens matvareprogram så det mange familier som fra før av slet med å betale for mat, og som nå har det enda vanskeligere på grunn av ødeleggelsene. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk for at du holdt oss oppdatert, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Tilbake i P3-sommer, og jeg og produsent Jakob her i studio for å holde deg med selskap frem til klokka 1. Vi skal straks ha

0: The Wall av Gracie Abrams. En av mine favorittartister, må jeg helt ærlig si. Og Johanne, hun har sendt oss en melding I appen NRK Radio.
1: Ja, og denne spiller jo litt på mitt, ja, min kryttvasstanke I stad, som på et vis ble litt brandfakkel, og den ble jo veldig spissa, må vi si.
0: Den ble veldig spissa. Jeg skjønner poenget ditt, og Johanne har noe å legge til her.
1: Ja, for Johanne skriver inn til oss I appen NRK Radio at jeg synes det har gått alt for langt med teknologien nå. Det jo nesten umulig å leve uten mobilen, og jeg føler faktisk ikke at vi frie lenger, fordi vi blitt så avhengig av den. Litt sterke ord, men det slik jeg føler.
0: Ja, og der må jeg faktisk si at jeg synes du bruker for lite sterke ord for at du skriver at det Johanne skriver at det nesten umulig å leve uten mobiltelefon. Det umulig.
1: Ja, det helt riktig.
0: Det klink umulig å leve uten mobiltelefon. Og når, altså, her jeg jo enig I formuleringen, for jeg jo enig at det kjipt å ikke kunne leve uten mobiltelefon, men jeg mener fortsatt at den praktisk.
1: Ja, ja. Nei, altså, jeg ser resonemangen dine, og vi har jo gjort oss avhengig av det.
0: Altså, det nettopp det.
1: Det der når man sier at mobilen blitt en forlengelse av vår egen arm, det jo så sant, det ingen bedre måte å si det på.
0: Nei, og det her formuleringen, for at jeg synes at mobilen utrolig praktisk, og mye av det teknologien på den, og jeg synes også det kjipt, for jeg kunne jo gjerne tenkt meg å ha dratt hjemmefra uten å ha med meg mobilen, men da tror jo alle sammen at hun ligger døende I en grøft.
1: Ja, og det jo mange som prøver dette her å kjøpe seg en sånn dum telefon, en gammel eller en ny Nokia, men du får jo da tak I henne. Men man ender alltid opp med å komme tilbake, gjør man ikke det?
0: Ja, men avhengig av den, for jobb, venner, familie, alt, du får jo ikke bestilt deg en legetime uten telefonen engang. Nei,
1: du havner rett og slett bakpå I samfunnet, dessverre.
0: Dessverre. Og du som hører på må bli værende her på P3, fordi snart har du muligheten til å vinne en P3-håndduk. Før den tid så kan du nyte litt musikk. Drømmefanger av Mille og Uro får du her.

0: Knowing You. Og reklame, det noe av det kjedeligste I verden, ikke sant? Wrong! Fordi jeg synes en godt gjennomført reklame kan være ekstremt gøy. Og nå som det VM-tider, høy, VM-tider, så har det vært ekstremt mange VM-relaterte reklamer. Noen gjør det her helt forbannet elendig, og andre gjør det her veldig godt. Og I dag så har jeg derfor tatt med meg et lite lydklipp fra en reklame jeg synes gjør VM-grepet godt. Og din jobb, som du som hører på, det å gjette hvilken bedrift det her reklame for. Og hvis du vet det, ja, da må du sende det inn til oss I appen NRK Radio for muligheten til å vinne en P3-håndduk. Og lyden, den får du her.
1: Mål, mål, mål, mål. Alle snakker bare om mål. Vet du hva jeg liker? Et bunnsolid forsvar. En pottetett mur. Taklinger, blokkeringer. Bratseth, Brodås, Mjelde, Eier, Østiger, Heggem. De som sier hit, men ikke lenger.
0: Ja, og hvis du tror du vet hvilken bedrift det her reklame for, da må du sende det inn til oss I appen NRK Radio for å vinne en P3-handduk som du kan tørke deg med når du bøler ut. Hva umiddelbare tanker, Jakob?
2: At dette her har jeg fått med meg gjennom VM. Ja. Og på en eller annen måte. Men ja. Den her har jeg sett foran meg visuelt, og sikkert blitt engasjert.
0: For jeg synes det her jeg fascinerer seg denne kammeren her, for jeg synes den så sinnssykt god, og jeg synes den så gøy, og det derfor jeg tok et litt lengre utdrag I dag I fryden med lyden, fordi det jeg synes jeg måtte bare ha, jeg måtte ta det med Ødegård, nei, han sier ikke Ødegård. Østigård, Hegg, nei faen, nå husker jeg ikke jeg kan si det hele tatt. Han sier I hvert fall mål, mål, mål. Og du har fortsatt muligheten din til å sende inn en melding til oss I appen NRK Radio for å vinne en P3-handduk. Mens du gjør det, så skal vi høre litt musikk. Yeah.

0: sommer.
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
0: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: I don't want to lose a friend av Sofia fikk du her på Petersommer. Og liker du å få gratis ting, begynner handdukene dine å bli litt sliten, ja, da har jeg faktisk redningen for deg. Fordi vi nemlig inn I dagens Fryden med lyden lydkonkurranse, hvor jeg nettopp har spilt av denne lyden her.
1: Mål, mål, mål, mål. Alle snakker bare om mål. Vet du hva jeg liker? Et bunnsolid forsvar. En pottetett mur. Taklinger, blokkeringer. Bratzett, Brodås, Mjelde, Eier, Østiger, Heggem, de som sier hit, men ikke lenger.
0: Ja, og gjenkjenner du hvor denne reklamen her tatt fra, eller hva det reklame for, da må du sende inn til oss I appen NRK Radio, og da har du sjansen til å vinne en P3-handduk. Og vi har jo allerede fått inn noen forslag her.
2: Ja, det har vi. Vi har fått inn et par I appen NRK Radio som har sendt oss en melding. Og blant dem så har vi Worldwide Werner som spør, ikke dette en reklame for TV2-nyhetene?
0: Jeg synes ikke det her et dumt resonemang, altså, for den vises veldig ofte på TV2, men det dessverre feil.
2: Men vi kan skjønne det, for den går jo hele tiden. Og vi har også fått inn fra Jonas, og her skal jeg ikke lese hele meldingen, for han har faktisk gjettet helt rett. Men han skriver videre, Helsing Jonas som går rundt og maler spikerhoder, apropos sommerjobb.
0: For en fiffig sommerjobb.
2: Tenk å gjøre det på fulltid.
0: Ja, det ikke dumt. Vi vil gjerne ha med deg en gang på ukonvensjonelle sommerjobber, Jonas.
2: Hvis du har lyst til å brette bittelitt mer om hva det her faktisk innebærer.
0: Så hadde det vært veldig gøy. Vi har også fått inn en anonym melding som sier at det her må jo være reklame for landslaget I fotball. Heller ikke et dumt resonemang.
2: Nei, det jo ikke det, for de også står for masse egenprodusert promo og innhold. Så det kunne absolutt vært.
0: Og så de jo nevnt I reklamen, men det dessverre også feil. Og tror du har riktig svar? Ja, da må du sende inn til oss I appen NRK Radio. Du har en siste sjanse nå. Vi trekker nemlig en vinner etter vi har hørt Lenker av Samuel Lola.

0: Ja, det var lenker av Samuel Lola, og som lovt så skal det kåres en vinner. Fordi vi inn I dagens Fryden med lyden konkurranse, og det har kommet inn mange gode forslag her I inboxen.
1: Ja, vi har blant annet fått inn en melding fra Andreas, som skriver «Det her vel en reklame for Telenor sin sikkerhet mot svindel?»
0: Oi, og Nadine har skrevet dette for Telenor? Klemme Nadine I Oslo?» Og det jo selvfølgelig helt riktig. Det Telenor, og det mange andre I inboxen som også har foreslått det. Og jeg tenker nå at vi skal spin the wheel på hvem som blir vinneren, så da sier jeg bare «Jakob, spin the wheel!»
1: Ja, og det klart at vi har fått en vinner inn I inboxen, og den heldige personen som får stikke av gårde med et P3-håndkle Jørgen. Gratulerer, Jørgen. Du får et P3-håndkle I posten.

0: Foster the People med Pumped Up Kicks fikk du her på P3 Sommer. Og hvis du skrur på akkurat nå, så har jeg nettopp lest opp litt skittig Letterboxd-anmeldelser for produsent Jakob, og han skal prøve å gjette hvilken film jeg skal fram til. Og vi har fått noen forslag fra deg som hører på. Tord foreslår Castaways, som et godt forslag. Det dessverre ikke riktig. André derimot har gjettet riktig, og jeg skal ikke avsløre hva han skrev helt ennå, fordi Jakob skal få enda en mulighet til å finne fram til riktig svar med noen litt enklere hint. Det første hintet den behøvde ingen CGI for Martin Freemans høyde.
1: Ok.
0: Vil du ha enda ting, eller vil du prøve deg nå?
1: Altså, hvilken film det han ikke med i?
0: Ja, ok, godt spørsmål. Ok, det siste hintet jeg har, og hvis du ikke får dette her nå, så kan jeg ikke hjelpe deg, altså. Fordi det siste hintet, og det mest åpenbare, er Smeagol, Smeagol Maxer.
1: Smeagol?
0: Smeagol, Smeagol Maxer.
1: Altså, der burde jeg helt sikkert tatt den, altså, men Smeagol vet jeg ikke hvem er. Men når du sier Morgan Freeman, så...
0: Nei, ikke Morgan Freeman, Martin Freeman.
1: Martin Freeman?
0: Ja.
1: Ok.
0: Og det sto i Letterboxd-anmeldelsen.
1: Ja. Nei, jeg ikke noen Letterboxd-kriger, som dere kanskje skjønner.
0: Så du forteller meg nå at du aldri har sett Hobbiten?
1: Nei, det har jeg ikke. Beklager.
0: Det her det sykeste jeg har hørt. Du som filmentusiast har aldri sett Hobbiten.
1: Nei, faktisk ikke.
0: Nei, da blir det hjemmelekse for deg, altså, Jakob. Ja. I mellomtida, eller ikke i mellomtida, du rekker ikke å høre det på denne sangen vi skal høre. Vi skal høre en banger, vi skal høre Olivia Dean med Man I Need.

0: det skal handle om de høye temperaturene I Europa. I Spania over 1000 mennesker døde på grunn av hetebølgen I Europa forrige uke. Det sier spanske myndigheter til nyhetsbyrået AFP. Sist uke ble det satt flere varmerekorder I Sør-Europa med temperaturer på over 40 grader. Det har også blitt satt flere nye varmerekorder det siste døgnet, det forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
1: I Ungarn så ble det satt en ny rekord med 42 grader, og I Slovakia så ble det også satt en ny rekord med 41,3 grader, som slo den forrige som ble satt på mandag.
0: Samtidig som det blir satt varmerekorder, så varsler franske meteorologer en ny hetebølge I Frankrike fra fredag. Da vil temperaturene sannsynligvis komme på over 35 grader. Flere unge går nå til fastlegen for psykiske plager. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Økningen har vært veldig tydelig I årene etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Katrin Kristine Beck I FHI sier at unge først og fremst oppsøker fastlegen med lettere psykiske plager, og at det kan føre til kapasitetsutfordringer på sikt hvis veksten fortsetter. Og så skal vi snakke om det her. Ja, for roingen etter Norges VM-seier I går ga faktisk utslag på jordskjelvmålere både I Oslo og I Bergen. Det opplyser forskningsstiftelsen NORSAR til Aftenposten. Den norske roingen går verden rundt og har blitt en stor del av den norske VM-feiringen I år. Det tydeligste utslaget I går kom like etter klokken 9 på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen I Texas. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Tusen takk for oppdateringen.
0: Vær så god.
2: Og det P3-sommer. Klokka har bikka 12, og vi skal straks få inn Gyda, som skal forbryne seg litt på en idiotisk quiz. Før den tid skal du få en banger av Charlie XCX, Apple.

0: XIX fikk du her på P3 Sommer. Og hvor mange grader, på hvor mange grader koker vann? Hva heter Norges høyeste fjell? Og hvor gammel kong Harald? Spørsmål som kanskje I utgangspunktet høres veldig enkel ut, men ikke når man har rosa helikopter på fullt volum og noise cancelling headset. Det nemlig det gjesten vår skal få bryne seg på I dag. For jeg har vært så heldig å få med Gida, som programleder I Punch, på en liten quiz. Hei, Gida!
1: Der var jeg. Prøv å silence meg med en gang.
0: Ja, jeg tenkte sånn, du ferdig, takk til deg. Ja. Hvordan du på quiz?
1: Du, jeg elsker quiz. Jeg helt vanlig god, men jeg liker å tro at jeg bedre enn jeg. Jeg liker å ta morgenbladet I quizen, og den jækla vanskelig.
0: Ok, så spørsmål som på hvilke grader koker vann og sånn, det easy peasy det?
1: Ja, 100.
0: Hva tenker du hvis du får på deg noise cancelling headset nå da?
1: Nei, altså problemet at jeg vet ikke hvor god jeg til å lese leppa. Fordi når jeg ikke hører hva folk sier, så pleier jeg å rope, hæ? Hva sa du?
0: Ja, ikke sant? Så da tenker jeg bare vi sier på med headsetet okay. Og på med rosa helikopter. Skal vi se. Nå held Gida på å ta av seg programleder-headsetet ditt, får på seg noise-canceling headset. Tar vi en tommel opp, Gida klar?
1: Nei,
0: tenk seg noe så dumt.
1: Jeg skal ikke høre en dritt av det du sier.
0: Nei, du skal ikke høre noen ting. Ok, og hun skrur på headsetet.
1: Det her, jeg har glemt hvor ferdelig sang det her.
0: Ja, det ganske jævlig. Tommel opp.
1: Okay, nå hører du ingenting.
0: Ok, spørsmål 1. Det men en programleder I P3-målen.
1: Men jeg ser ikke munnen din.
0: Nei, men en programleder I P3-målen.
1: Hæ? Det dritt mye. Og jeg ble helt stresset når dere skjønner ikke. Rosa helikopter går så fort og har trap-musikk I... Ok, du spør, hva det artisten til den? Da sier de... Peaches.
0: Hvilken dag Norges nasjonaldag?
1: Det var drit lenge spørsmål! Hvilken dag det? Hvor mange dager det I uka?
0: 7. Ja. Hvem kringkastingssjef I NRK?
1: Du sier så mye! Hvem du har noe med hvem det? Hvem statsminister I Norge? Jonas Gahr Støre.
0: Da har hørt her først. Jonas Gahr Støre kringkastingssjef I NRK. Ok. Hvor mye klokka akkurat nå?
1: Hvor mange kan du si det?
0: Hvor mye klokka akkurat nå?
1: Hvor mange spørsmål har du hatt nå? 5.
0: Du, det ikke så dumt det her, altså. Siste spørsmål. Hvor mange dager det I et år?
1: Hvor mange dager I et år?
0: Og med en slående poengsum av en av...
1: Kan du ta av?
0: Nå kan du ta av headsetet. Du fikk en... Der ja. Du fikk en slående poengsum av ett av, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5 spørsmål. Så det ganske bra innsats. Hva tenker du selv?
1: Siste var riktig. Åh, jeg bare skjønte det med en gang. Nei, altså, det noe. Jeg må bare si at Rosa helikopter hadde glemt hvor trappet den Så plutselig så blir jeg kjempestresset. Jeg ser du sier noe, jeg skjønner ikke hva du sier. Så jeg sånn, Rosa helikopter, jeg blir så stresset. Så jeg ikke fornøyd.
0: Ikke fornøyd med egen innsats. Da skal vi ta og høre en sang.

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

0: av Aurora fikk du her på P3 I sommer.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
0: Ja, og hva det rareste du kunne ha tenkt deg å grille? Når jeg stiller meg selv det spørsmålet, så dukker det opp noen rare bilder I hodet. Men ingenting topper det Gabriel har slengt på grillen I dag. Ingenting topper det Gabriel har slengt på grillen I dag. Fordi I Petersommer med Nora og Gabriel, så griller vi noe nytt hver dag. Og selv om Gabriel ikke med oss I studio I dag, så har han likevel få slengt noe på grillen. Og hva det det skal du få høre etter Back on 74 av Jungle. Og hvis du har et forslag til hva vi kan grille videre I sommer, ja, da må du sende det inn til oss I appen NRK Radio.

0: Gabrielle, ring meg, fikk du her på P3 Sommer. P3.
1: Og hvis du som lytter lyttet ekstra godt med til P3 Sommer med Tina og Klara i går, så fikk du kanskje med deg noe litt rart, eller var det kanskje litt snedig?
0: Litt snedig, kanskje.
1: For sist nevnte er jo et ord som vi har funnet ut at stadig vender tilbake til oss, Nora. Og heller ikke i dag så slipper vi unna. Og det gjorde ikke Klara i går heller. For i går fikk nemlig du og Gabriel Tine til å gjøre et aldri så lite oppdrag.
0: Ja.
1: Hva gikk det ut på?
0: Vi ga Tine to hemmelige ord. Det første var ambivalent, og det andre var vårt favorittord her i P3 Sommer. Ordet snedig. Og vi ga hun oppgaven å bruke de to ordene så mange ganger i løpet av sendingen som mulig, uten å bli oppdaget.
1: Ja, og vi skal ta og høre et aldri så lite utdrag fra hvordan det gikk da Tine forsøkte å lure disse ordene uten at Klara forhåpentligvis merket det. Og altså, det vi skal høre fra nå, det var en periode på bare ett minutt. Så hvor mange ganger Tine klarte å lure det inn i løpet av hele sendingen, det har ikke jeg klart å telle, men her skal vi få et lite utdrag.
2: Det er dyrt å se på fotball, så jeg har et veldig ambivalent forhold til det. En vennegjeng som VG skriver om, og dette er snedig. Det er jo en ting som er litt snedig.
0: Ja.
2: Men så nå koster det penger. Da blir det litt ambivalent. Skal man da...
0: Penger?
2: Er ikke det helt sykt snedig?
0: Jo, det er faktisk veldig rart å være på drop-in for å komme inn dit.
2: Ja, 50 kroner er kanskje ikke det snedigste,
0: det
2: men...
0: Ikke det meste, men fortsatt tjene gull på det.
2: Og det er så ambivalent, fordi det er jo koselig å komme seg og se på VM. Men det er jo veldig snedig når det skal koste så mye.
0: Ja, det er helt enig.
2: Sant? Mm-hmm. Megasnedig.
0: Megasnedig.
2: Megasnedig.
0: Megasnedig.
2: Ok, Klara, vet du hva? Jeg skal stoppe deg her. Du tok ikke tegninga, rett og slett.
0: Ja. Nei, det er helt nydelig.
1: Hvor mange ganger var det? Det var opp mot 10 i hvert fall.
0: Herregud, det er helt sykt å høre på. Jeg er litt usikker på bruken, hvordan hun bruker ordet snedig, fordi...
1: Jeg bruker jo litt sånn som deg, Nora, i alt.
0: Nei, jeg bruker ikke snedig sånn som det der. Det er snedig, det har veldig fast betydning. Der skjønte ikke jeg helt hvorfor det ble brukt hele tiden, men jeg synes det er helt nydelig å høre på.
1: Og hvis du lytter på hvordan Klara svarer i gang, så du hører at hun har lyst til å si snedig selv, men tar seg selv i det.
0: Ja.
1: Nei, jeg synes at innsatsen til Tine står ingenting på, så du skal få en aldri så liten applaus.

0: Hva den ultimate sommerlåten på svensk?
1: Ja, for hver dag så pitcher jo Nora og Gabriel hver sin sommerlåt, og du som lytter kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på hvilken av de to låtene som fortjener å bli spilt i sin helhet. Og tema for dagen er svenske sommerbangers.
0: Ja.
1: Altså må teksten være på svensk. Men det pleier jo ikke å være et stort problem for oss nordmenn.
0: Nei, vi ganske glad i svenske sommersanger.
1: Vi det, og spesielt om sommeren. Og hvilken låt det du har tatt med til bordet i dag?
0: Nora? Jeg har med, jeg tror vi begge to har gått for sånn litt ikke-åpenbare valg, og jeg har gått for en sang som heter, ja det ok, den har vært mye, den har vært mye spilt, Tusen spenn av Tjuvakt og Fanny Avon.
1: Ja, den helt sikkert god, men den jeg har tatt med, som helt sikkert kommer til å stikke av gårde med seieren her, det Gyllene tider med Nær 2 blir 1. Og dette en sommerhit som herja på hitlistene hele 26 uker i strekk tilbake i 1980,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja, og jeg tenker vi skal høre utdrag av de her to sangene, og vi tar det i riktig rekkefølge, du skulle si, beste først. Og det selvfølgelig min sang, Tusen spenn, og utdraget får du her.

Texas var den siste sangen du hørte. Og vi har en avstemning inn I appen NRK Radio akkurat nå, hvor du som hører på kan bestemme den ultimate sommerlåta på svensk, som vi skal spille straks her I P3 Sommer. Og akkurat nå så det dessverre total overkjøring. Jakob sin låt Når 2 blir en lede med 79%. Og hvis du litt usikker på hvordan sangen det står imellom, så skal du få en liten påminner her. Det står mellom min sang, Tusen spenn, og den får du et utdrag av her. Så når jeg ringer har hun ba, ba, ba, ba, ba. Ja, en skikkelig feel-good sommerlåt, om jeg får si det selv. Og så det Jakob sin sang, Når 2 blir en, som du får her. Om

0: Ja, så da kan du gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt, så skal vi spille dem straks. Mens du går inn i appen og stemmer, så skal vi snakke litt om dagens sommeraktivitet. Og det er å teste en ny oppskrift. Umiddelbare tanker, Jakob.
1: Positive. Jeg støtter, jeg backer.
0: Fordi det gjorde jeg og min farmor, vi laget mat sammen i går, og da testet vi en ny oppskrift.
1: Ja, altså når du sier oppskrift, det kan være så mangt altså. Du må avgrense litt her.
0: Ja, vi laget en pai.
1: Okay,
0: en pai. En pai til middag, som hun hadde funnet i et blad. Så tenkte vi, den tester vi. Det ble veldig gøtt. Gøtt. Det var gøtt.
1: Ja, det er lov.
0: Og det var veldig koselig. Så jeg tenker, teste en ny oppskrift, det er dagens sommeraktivitet. Gå i lagrede oppskrifter på TikTok, og finn de oppskriftene som hadde logget der og møglet siden du fikk appen. Og så lagde du det. Spør familie og venner om deres favorittoppskrifter. Gjør det alene, gjør det med venner, gjør det med P3 på øret. Og ikke minst, gjør det etter du har stemt hvilken svensk sommerlåt vi skal spille.
1: Ja, jeg tenker at den her må jeg nesten slenge meg på selv, for jeg kom på noe i det du sa da, at jeg har jo, det inne på Instagram da, jeg har ikke disse ukebladene, hvor jeg har drivet og lagret i sikkert flere års tid oppskrifter, som jeg tenker at jeg skal få prøvd meg på, få lage, men så har jeg aldri liksom hentet dem frem igjen.
0: Nei, og det her er ditt tegn til deg, Jakob, og til du som hører på, og hent frem de oppskriftene, etter du selvfølgelig har gått inn og stemt på din favorittlåt, og vi skal kåre en vinner, og selvfølgelig høre låta i sin helhet, etter vi har hørt Queen av Saji og Bianca.

0: Queen. Ja, Queen, den scratcher hjernen min på en sånn helt fantastisk måte, altså. Og jeg tror løpet er kjørt, Jakob.
1: Ja, det er bare å innse nedlaget for din del, dessverre. Men et godt forslag. Vi har fått inn ganske mange stemmer, faktisk, i appen NRK Radio. Dere har vært veldig på, og det startet jo med veldig utklassing, men du har jo fått en god del stemmer nå. Du er nede på 23% på 1000 spenn.
0: Ja, det er skuffende, altså. Jeg trodde denne sangen her, trodde jeg kom til å slå an mer inn som så. Den er i hvert fall på min sommerliste.
1: Ja, og den er god, men det som da blir vinneren i dag, låta som jeg tok med til dere, som var Gyllene tider med Når vi to blir en, fikk hele 77% av stemmene inne i appen.
0: Og vi skal selvfølgelig derfor høre den nå.
1: Bare nytt, og god sommer!

0: You just walked away when I was getting used to love you, synger Emma Steinbakken i sangen som heter Used to Love You. Ja, og nå det klokka nærmer seg ett, og vi straks ferdige her i Petersommer med Nora Gabriel, i dag med stand-in-produsent Jakob. Og frykt ikke, det skjer mye bra videre på kanalen. Straks skal du få sidespark med Abu og Nora, og etter det så det Petersommer med Tine og Klara. Så det mye å glede seg på. Før vi takker for oss i dag, så har vi fått inn i meldingen.
1: Det har vi. Vi har blant annet fått inn en melding fra Malene angående nye oppskrifter, som var en trend du oppfordret til å slenge seg på, Nora.
0: Ja.
1: Og hun skriver, jeg gjennomfører foodball for VM. Oi. Som at for hvert land Norge spiller mot, så lager jeg en rett fra motstanderlaget. Og her tenker jeg jo med en gang at da kan du få introdusere ganske mye nytt som du ikke nødvendigvis har smakt før.
0: Jeg synes det her høres helt genialt ut, da.
1: Jeg helt enig med deg, og hun skriver videre at i går så ble det Gnonomi fra Elfemedkysten. Gnonomi?
0: Det har jeg aldri hørt om før.
1: Nei, ikke heller. Det første jeg tenkte var Gnocchi.
0: Gnocchi?
1: Ja, Gnocchi, ja, Gnocchi.
0: Gnocchi?
1: Men,
0: sorry, ok, sorry, det ting jeg henger meg opp i.
1: Det klart man skal pikke på alt folk, ja. Men det ikke samme i det hele tatt. Jeg tok og søkte opp Gnonomi, og det en tradisjonell vestafrikansk fritert deigbolle.
0: Oi!
1: Eller pannekakeaktig rett fra blant annet Elfemedkysten. Og den lages tradisjonelt ved å mikse, altså hirse. Og
0: hva er hirse?
1: Hirse en plante. Okay. Det en kornplante.
0: En kornplante.
1: Med rismel og most banan.
0: Så spennende. Herregud, for en genial idé.
1: Ja.
0: Jeg veldig spent på hva Malene skal lage til Brasil.
1: Ja, og hva Malene har laget hittil fra de andre landene vi har spilt mot også. Hun skriver avslutningsvis, veldig gøy og anbefales, og det kan jeg tenke meg.
0: Ja, ja. Og så har vi fått inn en ønskelåt. Johanna ønsker seg Mats Hansen med Sommerkroppen, og det jo klink en sommerlåt. Jeg tenker at det perfekt å ha det som en av sangene å gå ut på i dag.
2: Flommer seg, altså.

0: En sang man får skikkelig på hjernen, altså Apetu av Rose og Bruno Mars. Og straks det duka for sidespark med Abu og Nora. Før den tid så skal du få en liten nyhetsoppdatering.
1: Da vi starter med nye lover og regler her i Norge. Lystgassforbud, en ny turistavgift og gratis SFO. Det blant de nye lovene og reglene som gjelder fra i dag. For nå blir det forbudt å selge lystgass til personer under 18 år. Og det heller ikke lov å selge sånne produkter til rusformål. Fra i dag så kan også kommunene kreve inn et såkalt besøksbidrag fra turister. Campingturister slipper avgiften, mens de som på cruiseskip eller generelt overnatter må betale. Og så blir det mer gratis SFO, det forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
2: Alle første til tredjeklassinger de får nå retten til 12 timer gratis SFO i uka. Noe som da også tvinger kommunene til å ha et stort nok tilbud til å dekke alle som vil benytte seg av dette.

0: Oslo er kåret til den 10. beste byen å bo i verden. Det er magasinet Monocle som har kåringen, og for første gang noensinne så Oslo på lista. Magasinet begrunner plasseringen med byens kombinasjon av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. De skriver også at kriminaliteten lav, og at mange bor nærme grøntområder. Og så tar vi med oss at Stockholm havnet rett utenfor listen på en 11. plass. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus.
0: Vær så god.
1: Og her sitter vi da, meg og Nora.
2: Vi klare for to timer med sidespark, vi.
1: Det vi. Du klar?
2: Jeg, ja.
1: Jeg spør lytteren.
2: Ja.
1: Ja, let's go!
2: Let's go!
1: Ro!

0: Ulstein og Nora Svenningsen. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program to sidekicks. Ingen ansvarlig I rommet til å sørge for at det ikke sporer av
2: hatt. Jep, det noe vi gode på, så det å spore av. Chick-fil-A!
1: Oh!
2: Det bare spore av.
1: Ja, TikTok.
2: TikTok.
1: Det Chick-fil-A girl?
2: Nei, det nei, Kanye West. Chick-fil-A!
1: Oh.
2: Så, ok. Ja. Velkommen til Sidespark. Vi har holdt på noen dager vi nå. Dette vel sending nummer tre?
1: Ja, det onsdag.

0: Du gjør det fortsatt på Sidspark med Abu og Nora, og...
1: Vi glemte å skru av mikken, vi har
0: satt på låta. Beklager for det.
1: Jeg skvetter hver gang, der, du vet, den der når du tror det av og du ser det fortsatt lyse rødt,
0: ja.
1: Den lille panikken som treffer deg da.
0: Yep.
1: Men det er sending nummer tre, vi har fortsatt, vi må prøve å feile litt. Og før vi dykker inn i dagens tema, så fikk vi inn en litt gøy melding i innboksen.
0: En gøy melding.
1: Det er en blanding av gøy og gull.
0: Jeg skjønte.
1: Gøy melding, som... For nå tenkte jeg, vi har jo drømmelaget her på P3.
0: Ja.
1: Jeg synes vi skal tre litt inn i den rollen nå. Vi skal være litt sånn drømmelaget, vi skal få ting til å skje.
0: Oh, ja.
1: Så jeg har fått en melding fra Julie i inboxen.
0: Har vi budsjettet til det?
1: Mm. Hva er det du driver og babler om nå?
0: Har vi budsjettet til å få ting til å skje?
1: Du, med hold på å si de tidsa mine, så har vi råd til hva som helst. De har vært dritmye. Ja, da begynte du å spille.
0: Jeg gjorde ingenting nå. Jeg hørte ingenting.
1: Vi skal inn i melding.
0: Vi skal inn i melding.
1: Ok. Det var en liten tease til hvordan lyd puppene mine lager. Julie skriver, jeg trenger seriøs hjelp.
0: Ja.
1: Har dere noen tips til hvordan man kan takle den ekstreme FOMO-en man har av å ikke være i Norge for tida? Av alle ting har jeg endt opp med internship i Beograd, Serbia, i sommer, og jeg har aldri hatt så insane hjemmelengsel til Oslo som jeg har nå.
0: Oi.
1: Eventuelt tips til hvordan jeg kan finne nordmenn for å ha noen å heie med i kampen mot Brasil. Kjenner ingen norsk serbere, ikke møtt et eneste menneske fra Skandinavia siden jeg gikk av flyet, og finner ingen nordmenn i Beograd Facebook-gruppe. Og selv om de andre interessene er hyggelige, internsene er hyggelige, er det ikke det samme å se kampen med folk fra Tunisia, Thailand og Schweiz? Og dette skjønner jeg så godt, Julie. Dette skjønner jeg så godt, jeg tror.
0: Skjønte du?
1: Jeg skjønte,
0: ja.
1: og jeg tror, dumt ord, og jeg tror...
0: Really random, ja. Men hvordan føler du, hva er det du kjenner?
1: At liksom, jeg tror alle kjenner på en FOMO nå, uansett hvor du er i landet, at å, jeg skulle vært der. Men det å være alene som nordmann i Serbia, fordi jeg føler du finner nordmenn overalt, så det jeg har lyst til å gjøre nå, Julie, er at jeg har lyst til å be på mine knær til deg som hører på.
0: Fra Serbia?
1: Kan du la meg fullføre?
0: Jeg beklager.
1: Jeg vil be på mine knær. Kjære alle nordmenn i Serbia som hører dette. Dette er en beskjed til deg. Da rapet jeg.
0: Ja, du rapet ganske høyt altså.
1: Send en melding inn i inn i appen NRK Radio om du er en nordmann i Serbia som kan se på kamp med Julie,
0: ja.
1: Eller om du kjenner en nordmann i Serbia,
0: eller du kjenner serber som også er nordmann i Serbia,
1: ja, eller om du kjenner lettisk serber,
0: ja.
1: Send det inn i appen NRK Radio sånn at vi kan hukke Julie opp med en serbisk eller nordisk Serbia.
0: Ja, fordi jeg prøvde å google nordmenn i Serbia,
1: ja.
0: Og Beograd. Det finnes ikke noen grupper.
1: Hva var det første bildet som kom opp?
0: Det kom bare nordmenn i Kypros.
1: Nordmenn i Kypros?
0: Ja.
1: Ok, det... nettopp så vanskelig er det å finne nordmenn i Serbia.
0: Beklager. Men hvis du i Serbia hører på oss, eller har noen bekjente, eller er på ferie, det er mange serber i Norge som kanskje er på ferie.
1: Ja.
0: Let us know, la Julie få vite, så vi kan møte dere et eller annet sted, så vi kan se kampen med noen kjære nordmenn.
1: Åh, vi lover, dette skal jeg fikse for deg, Julie. Etter en liten låt nå, så skal vi hoppe inn i dagens tema. Og er det en ting vi ligger litt bakpå med Abu, så ja. Er det training season med Dua Lipa.
0: Hvorfor drar du meg inn der, men ok.

0: Training season er ikke over, for det er sommer, og da er det også litt training season.
1: Vi har så vidt begynt, Abu.
0: Det har vi.
1: Og noe vi så vidt begynt med er jo dette programmet her, Sidespark.
0: Ja.
1: Og vi skal rett og slett presentere dagens tema. Kan ikke du male et bild?
0: Dagens tema.
1: Oi.
0: Dagens tema.
1: Jeg kjenner en... Det er noe I kroppen som... Det ulmer I magen, det spenner seg I hodet. Hva det jeg kjenner på? Jeg kjenner på et grad av masse forskjellige ting, og jeg vet ikke helt hvor jeg skal putte ord på det. Hva dette samlebegrepet da?
0: Det følelser.
1: Følelser.
0: Dagens tema følelser.
1: Følelser, det enorme spektret av følelser. Det en ting vi som nasjon kan stå sammen I dag, så det at vi kjenner på masse følelser.
0: Masse følelser, glede, samhold.
1: Og vet du hva?
0: Og
1: grue seg.
0: Og grue seg
1: til
0: gleden over.
1: Det går så fort
0: fra glede
1: til grue seg I dag.
0: Ja.
1: Så vi har lyst til å dykke ned I en del ulike følelser. Jeg har lyst til å starte med, vi kan jo starte på en hyggelig note, vi kan jo starte med, jeg vil nesten putte glede og samhold inn igjen, jeg også.
0: Ja, etter I går så føler jeg at det
1: Det vel de dominerende følelsene I dag, at uansett hvor du var I går, hvor du I landet, hvor du I verden,
0: ja.
1: Så kjenner man på sånn, man så stolt av å være norsk.
0: Ja. Hvorfor ser du rart på meg når du
1: Nei,
0: sier det?
1: Nei, jeg tenkte jo, nå hadde, det vært deilig om han andre I rommet kanskje kunne spille videre da, på etter det jeg har levert.
0: Ja.
1: Men du satt bare og så på, du.
0: Ja, fordi det var sånn motivational, det følte jeg. Det var sånn, ja, det veldig deilig å være norsk, for meg også. Jeg satt der I parken og så fotballkampen, og bare sånn, den gleden jeg fikk der, det litt som å komme. Litt som å komme, men det kommer ikke. Men det kommer. Og det liksom bare den rusen av den der... Jeg får frysning av å tenke på det akkurat nå.
1: Kom du I går?
0: Jeg kom ikke, men jeg gikk hjem. Og så kom jeg. Men I hvert fall, den gleden har jeg ikke opplevd... Den type glede har jeg ikke opplevd før.
1: Nei, fordi liksom... Jeg. Vi har jo snakket litt på bakrommet her, at ingen av oss sånn vanvittig sånn, kjenner på glede.
0: Nei, det var litt trist prat.
1: Ja, eller sånn, jeg blir glad, men den der euforien av glede, hoppe på bordet og sprute øl.
0: Ja, den gleden har jeg nesten aldri fått.
1: Ja, for der alle andre sånn, ja, så vi med litt sånn, yes.
0: Ja, det var fett.
1: Dritfett.
0: Få meg en jobb. Yes.
1: Fett.
0: Og så liksom, ok, når går det ned? Derfra.
1: Men når du tenker på tilbake, når du tenker på tilbake.
0: Når jeg tenker på tilbake.
1: Det høres som Admiral Pelot. Når du tenker
0: når du
1: tilbake.
0: På.
1: Når liksom sist du kjente på sånn, bortsett fra I går, en enorm glede.
0: Altså nå skal jeg være sånn veldig sånn, veldig sånn typisk å si det, men når jeg fikk første datteren min.
1: Ja. Yeah.
0: Når jeg fikk hun I 2014, og jeg holdt henne for første gang. Det en følelse jeg ikke kan... Bare fedre eller mødre kan beskrive den følelsen.
1: Ja.
0: Førsteføtte, det en følelse som... Det som du sier, euforie.
1: Ja.
0: Jeg holdt henne og bare gikk rundt rommet uten å se noe. Bare så på henne I sånn flere minutter.
1: Mm.
0: Den følelsen har jeg aldri hatt igjen. Kanskje... Ja, da må jeg ha heavy rus, tror jeg, for å få den følelsen igjen.
1: Ja, og nå hørte vi på nyheten at lysgass blir jo ikke lov lenger.
0: Ja, jeg tror ikke det sånn bra. Jeg tenker mer sånn... Men I hvert fall, det liksom... Den rusen jeg fikk der, ikke, det kan ikke beskrives. Det ikke akkurat det samme det jeg fikk I går. Men
1: Nei.
0: Det var ikke langt unna, ass. Å se folk skrike når andre målet kom, det første målet kom... Det en glede jeg ikke har opplevd på en fotballkamp noensinne før.
1: Men det jo litt samme, det er en enorm glede, og begge to, både det å få en datter eller få en sønn, og det at Norge går videre til åttendel, det ender jo I at folk sutter på pup.
0: Ja.
1: Vi skal videre til låt.
0: Men sånn som Admiral P gjør, Nora, vi lever.

0: fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Det går bra. Det går bra. Fordi vi hørte på selvfølgelig den historien din, og det ble litt kluss her i studio.
1: Ja, men det går bra!
0: Det går bra, men jeg vil fortsette å høre historien.
1: Ja, jeg avslutta ikke. Jeg sa jo bare at jeg feist på en tysk barnefamilie. Ja. Fordi at da hadde jeg glemt å sjekke ståa bak meg.
0: Ja.
1: Og så når jeg snudde meg, så sier jeg at det er to barn midt i øyehøyde til Saruman. Mm. Så da, det jeg gjør da, er at jeg på en måte ler veldig opp i trynet deres, ja, etter nettopp å fise på det. Jeg er sånn,
0: du snur deg.
1: Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal stå i det, så ler jeg. Og så snur jeg meg tilbake og så sier at vi skal samme vei til en buss.
0: Mm.
1: Men jeg klarer ikke å stå i det. Så jeg går inn på nærmeste butikk, som er en flisbutikk. Mm. Og der blir jeg 10 minutter.
0: Fisebutikk.
1: Ja.
0: Mm, takk for meg.
1: Og da blir jeg i den fisebutikken i 10 minutter.
0: Ja.
1: Og ser på fliser sånn, nei, skulle man lagt ut gulvet? Men parketten her er jo ordentlig god da. Bare fordi jeg er feis på en barnefamilie.
0: Ja, du må slutte å fise på barnefamilier da.
1: Ja, men det beklager jeg. Men til trøst, hvis det er noen av de som hører på, så kan jeg si at with that fart, I grant you 3 wishes. So you can now wish for anything you want, because it's a bit of sparkle in that fart.
0: I wish one Norwegian girl don't fart on us.
1: Yeah,
0: så det,
1: but it could be worse. Du kunne fått en kar i jakke som fis på deg.
0: Åh, det er brokkoli da.
1: Det er brokkoli.
0: Det er brokkoli.
1: Da er det bedre å få en muslifis fra meg altså.
0: Åh.
1: Abu, du har vel blitt med. Du blir jo ikke bare fløpet andres vegne. Når er siste gang du kjente på at du ble fløpet noe du gjorde?
0: Det er også veldig gjenkjennelig til folk der ute. Det verste som finnes er liksom når du tror du har møtt noen du kjenner.
1: Åh.
0: Ikke sant? Så her om dagen var jeg på, Løkka. Og så gikk jeg nedover. Kom det en kar som jeg tror er kompisen min, som sier hei. Som løfter opp hånda,
1: ja.
0: Og jeg bare, halla, sier jeg navnet hans, så bare går bort til han, bare for å hilse, bare sånn, han ser ikke på meg, han.
1: Nei.
0: Men han ligner helt på fucking kompisen min. Default white guy.
1: Ja. Og til da, ditt forsvar, det er veldig mange som ligner på Galvan.
0: Det var ikke Galvan white guy. Okay. Det var en annen, men det var, la oss si en Preben looking ass, ikke sant? Så han går jo mot meg og sier hei, så det er ikke bare min feil, men jeg går jo helt inn på, kjør bro. Ikke sant? Men han ser jo ikke på meg engang, fordi jeg ser at han fyren ser bakover. Så han hilser på en annen person. Så da sto jeg der da, som en lonely fyr som ikke har noen venner på Nei, Løkka.
1: Men fortsatte du samtalen da?
0: Nei, jeg gikk jo videre. Han så ikke på meg engang. Han hadde på øreproppen, fyren der.
1: Det er så flaut. Det er den voksen versjonen av å tro noen er faren din på fornøyelsespark, og så klemmer du på låret, så skikker du opp, så er det ikke faren din.
0: Ja.
1: Ja, det er den samme, det er den voksne varianten.
0: Ja, det er veldig, ja. Det var veldig flaut, og... det er noe av det verste jeg vet egentlig.
1: Ja, for der også kan jeg gå for samme taktikk. Dette har skjedd meg mange ganger. Jeg hilser på noen, vinker, og så sier jeg at de vinker ikke på meg. Da tar jeg samme taktikken, ler de opp i trynet.
0: Og så fiser på dem etterpå. Og med det så skal vi høre på litt mer musikk med Dominic Fike Fike
1: Dominic Fike
0: Dominic Fike med White Key.

0: Du hører fortsatt på Sidespark med Abi og Nora, og vi fortsetter å snakke litt om kåthet.
1: Ja, jeg må bare si beklage for den siste jeg sa før. Det ble, fordi jeg måtte bare sette meg i dine sko hvis du hadde plutselig slengt
0: titsa min eller penisen.
1: Snoppen din på pulten, så hadde heller ikke jeg vært sånn, å ja, nå, dette er kjemperadio.
0: Nei, det er...
1: Me too går begge veier.
0: Det gjør det.
1: Det beklager jeg, men allikevel, tilbudet står der fortsatt. Tilbudet står der fortsatt.
0: Vi hadde ikke vært me too, fordi vi er ikke sjefer over hverandre, vi er likesinnende.
1: Ja, det er vi.
0: Da kan vi ikke...
1: Får du betalt for å være her?
0: Jeg tror det.
1: Å ja, jeg gjør ikke det. Ja. Ok, men, jeg fikk to litt av god. Vi skal prate om mer kåtskap, og det jeg har lyst til å si er at... sammen med Hotel Cæsar, så var det jo veldig spennende i den alderen da man liksom begynte å kanskje liksom snoke litt i sånn, alltid onkel sine blader, liksom se hva han hadde på do og sånn, at det var sånn, oi, FOM.
0: På do? Ja. Hadde onkel blader på do?
1: Hadde ikke alle en onkel som hadde litt blader på do? Jo, nei. Jeg føler alle, jeg husker venninna mi sin far også var sånn, åh, FOM.
0: Så hvis du var, ok, la meg bare forstå det nå.
1: Ja.
0: Hvis du var hjemme hos onkeren din,
1: ja,
0: så hadde han blader på do. Ikke, mens dere var hjemme hos han.
1: Ikke pornografi, men der det bare var...
0: Vi menn liksom?
1: Ja, at du bare hadde muligheten til å se litt kropp. At det var litt spennende.
0: Det er rart.
1: Nei.
0: Det er kanskje ikke rart, men det er sånn, hvis jeg hadde hatt niesene mine på besøk, så hadde jeg ikke hatt tids liggende ut
1: på... Men at the same time, jeg har den kalenderen på do hjemme, med bare nakne menn.
0: Har du det?
1: Og jeg har hatt masse barn i leiligheten. Men, i hvert fall... Jeg husker at meg og søstra mi var veldig glad i disse jentemagasinene. Vi hadde Julia, vi hadde Topp, og så var det dette tyske magasinet BOP.
0: B-O-P?
1: Ja, og det som alltid var med disse, de hadde alltid veldig redigerte forsider av Jonas Brothers, Tokyo Hotel, det var liksom den primetiden der. Men i midten av alle BOP-la, så var det bare full nakne modeller.
0: Hardcore, liksom vi menn. Ja. Vi menn.
1: Nakne.
0: Som liksom spredde the cheeks.
1: Ja, ja, ja. Nakne folk. Så jeg husker bare alle magasinene meg og søstra mi hadde, så var de rivet ut, fordi mamma og pappa hver gang vi fikk det bladet måtte rive ut det. Så bare sånn, et eller annet sted i et feriehus i Danmark, så var søpla full av nakenbilder av masse unge folk.
0: Ja, som onkeren din fant i slutt da.
1: Ja.
0: Mest sannsynlig.
1: Lagdes det ikke i et magasin av det.
0: Ja, men altså, det er et eller annet med pornoblader, fordi vi også hadde, da vi var barn, så ene kompisen min gjemte pornobladene ute i skogen.
1: Fordi for meg så er dette en setning som hører hjemme på Farmen. Ja. Det er så langt tilbake i tid.
0: Ja, det er veldig langt tilbake i tid.
1: Da, ukas oppdrag, hei, hjemme hei. Pornoblader.
0: Herr Abu hadde gjemt pornoblader i skogen, som vi liksom gikk liksom annenhver dag og sjekket ut da. Så jeg tok en person... Så på den, ikke annet den andre, så liksom, vil du runke? Eller, ikke sant? Det var litt sånn, ute i skogen.
1: Sorry, jeg ble helt paff.
0: Ja, men det var det før internett hadde kommet da. Så eneste porno man kunne se var liksom på TV-1000, vet du hva TV-1000 er?
1: Ja, jeg husker hver gang vi var på hotell.
0: TV-1000.
1: Så spurte de fort over den.
0: Ja, spurte over en kanal.
1: Oh, ja, ja. Ja, de var sånn, nei, ikke den. Ikke
0: klokka 12, så var det porno på TV-1000.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er det eneste vi hadde, var TV-1000 porno. Eller blader.
1: Mm.
0: Og da hadde vi ikke vi TV-1000, for det kostet penger.
1: Ja.
0: Og vi hadde bare vanlig kabel-TV. Og da måtte vi nøye oss med blader.
1: Åh, men det skal ikke skifte.
0: Fy faen, jeg føler meg så jævla fucking gammel nå.
1: Ja, for jeg jo følte at dette var rett og slett, jeg følte jeg fikk ukesoppdraget fra mentoren nå på Farmen.
0: Mhm.
1: Du skal se på bladet og levere det videre etter gutten over elva.
0: Ja, helt riktig.
1: Og grave ned alle bevis.
0: Helt riktig. Vi går til sangen, til Addicted to Love av Bausa. Musikk.

0: nyheter, og nyheter får du av Rasmus.
1: Og vi starter I Sør-Amerika. De kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela forrige uke går også hardt utover økonomien til landet. Så langt har over 1700 personer mistet livet I skjelvene, og tallet stigende. I tillegg har det smadret bygninger og ødelagt veier, havner og flyplasser. Reporter Kjersti Strømmen I hovedstaden Caracas. Hun forteller at mange butikker og bedrifter nå stengt eller underbemannet.
2: Bedriftseiere som holder åpen forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene.
1: Google nå dømt til å betale 14 milliarder svenske kroner I erstatning til svenske PriceRunner, som et datterselskap av Klarna, det skriver Reuters. PriceRunner en nettside for å sammenligne priser, og de saksøkte Google fordi de mente tech-giganten favoriserte sin egen prissammenligningsnettside I Googles søkeresultater. PriceRunner krevde høyere erstatning enn det de fikk, men de fikk ikke fullt medhold for kravene sine. Og rekordmange nordmenn vil nå til

0: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus.
0: Vær så god.
1: Ja, da er vi i gang igjen. Der er time to av Sidespark.
2: Man husker tittelen på sitt eget program. Vi fortsetter å dykke ned i tema følelser.

0: spist din syvende sans.
1: Og du hører fortsatt på Sidespark.
0: Sidespark, jeg har bare lyst til en kjapp innblikk i den spist din syvende sans. For meg er det en traumelåt, fordi jeg har aldri blitt plukket på scenen for å synge spist din syvende sans. Det har alltid vært de bak meg.
1: For det alltid, du jo kjempestor Karpe-fan.
0: Ja.
1: Kjempestor Karpe-fan. Ja. Og da snakker jeg ikke om kjempestor sånn, men du
0: Begge deler.
1: Begge deler. Ja. Og jeg unner deg at det skjer i løpet av før de gir opp. Altså,
0: ikke sant?
1: Chirag? Chirag, if you hear me.
0: Ja, Chirag, for han tar det på engelsk nå. Han tar det på engelsk.
1: Yeah. If you see Nora outside your concert, please pick her up. So she can sing. See.
0: Yes, but you don't have to physically pick me up because that will be very heavy. Then you need some weightlifting gloves and a belt.
1: Yeah.
0: Men nok om det. Vi krysser fingrene for meg på å spise din syvende sans.
1: Ja, men
0: vi skal fortsette litt den. Det jo sidespark, og vi jo I tema som følelser.
1: Ja.
0: Men I starten av sendingen her så leste vi opp en melding fra Julie som I Serbia og som kjenner på FOMO av å ikke være I Norge.
1: Ja.
0: Hun trenger sårt noen serbiske venner å se på fotballkamp med I Beograd.
1: Mm.
0: Og nå har vi fått et lite tips.
1: Ja.
0: Nå har vi fått et lite tips. Nemlig fra en lytter her som skriver «Sjekk ut om ambassaden har arrangement eller sjømannskirken. De har mye opplegg ofte». Så vi tenkte nå egentlig å slå på tråden til nå fikk jeg en stemme I hodet.
1: Ja.
0: Vi skal slå på tråden til den serbiske, den norske ambassaden I Serbia.
1: Ja.
0: Men ambassaden stengt.
1: Nei, den stenger klokka 3.
0: Nei, for nå, ja.
1: Oi, han ringt,
0: ja. Grunnen til at det ofte blir stille og sånn, at vi får hele tiden inn I øret sånn, nei, den stengt Nora, du kan ikke si det. Oi, okay. Den stengt, og jeg sitter der. Vi skal nå ringe til... den stengt.
1: Den stengt, ja.
0: Ja. Nei, da skal vi ikke det.
1: Du har god tanke. Vi så oss I drømmelaget.
0: Nei, men da kan jeg ikke gjøre noe mer. Da kan jeg ikke gjøre noe mer.
1: Nei, fordi vi prøvde å finne... Det står også sjømannskirken.
0: Ja.
1: Det finnes ikke noe sjømannskirke.
0: Nei, og så skal jeg ringe en prest I Beograd og bare sånn, hey, do you have something for our friend?
1: Yeah.
0: Så...
1: Julie, vi skal huske deg.
0: Men Julie, dra til åpningstida til den norske ambassaden I Serbia, da.
1: Hei, gjør det,
0: ja.
1: Send dem en mail.
0: Ja.
1: Send dem en mail eller Facebook. De har sikkert sånn, ambassadøren der sikkert åpen for venneforespørsel
0: ja,
1: på Facebook.
0: Ja, ja, ja. 100%.
1: Send det, og så bare, hei, kan vi se kampen sammen? Du, ambassaden I Serbia har 100% opplegg. Det vet jeg på.
0: Ja.
1: Så you do you, girl.
0: Vi kan jo lese opp en tilmelding da, mens vi inne I innboksen her, fra ja. Andreas, som skriver, hva synes Abu om pakistansk mango?
1: Andreas, ikke la meg starte på det greiene her.
0: Oi, var det en sånn inside pakistansk...
1: Nei, jeg skal bare si at pakistansk mango noe av det beste som finnes I verden.
0: Ah!
1: Har du smakt pakistansk mango?
0: Nei.
1: Du har ikke smakt?
0: Jeg har ikke vært I Pakistan.
1: Du kan finne pakistansk mango I Norge, du vet det.
0: Hæ?
1: I morgen, live på radio...
0: Ja.
1: Så skal jeg ta med mango til deg.
0: Ja!
1: Skal du få smake pakistansk mango på pakistanske måten.
0: Og på pakistansk mango, hvis ikke det fra navnet din, så blir jeg skuffet.
1: Det ikke fra navnet min.
0: Okay.
1: Det ikke fra noen steder.
0: Nei.
1: Men jeg skal ta med pakistansk mango, og Andreas, som du skriver, det hva jeg synes, at frukt, det finnes ikke bedre enn mango. Og når det gjelder mango, pakistansk mango, number one! Number one!
0: Oi! For Abu ble helt svart I øynene
1: ja, ikke snakk om mango til meg, bror mango det beste, altså pakistansk mango den altså jeg gleder meg til du skal smake det
0: nå gleder jeg meg også
1: gleder meg til å se trynet ditt
0: det noe tilbehør jeg må ta med?
1: Nei,
0: ingenting?
1: Jeg kutter det her for deg kutter det opp, du kan smake og du skal ASMR dritten ut av den
0: okay.
1: og spise den og skal du fortelle alle sammen hva du føler det er euforie?
0: Ja,
1: euforie.
0: Ja. Da blir det en slags som Carpe World Force da, med mango, pakistansk mango.
1: Det ikke noe mer Carpe Force enn mango.
0: Nei, det var nytt for meg.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei, for Chirag, han jo desi.
0: Desi.
1: Indisk, pakistansk,
0: ja.
1: Sør-Asia.
0: Jeg har alltid slitt med målenheter som decibel og sånt.
1: Ja, men vet du hva som meg sier, brytteren? It's not that serious.

0: like you hit them angles. It's a short life. You said you died for me. Give to me. Why won't you live for me? Det var jo spennende. Sangen altså.
1: Sangen, ja.
0: Ja, dritspennende sang. Jeg liker det.
1: Ja, hva slags lag dette? Nå kjenner jeg på en følelse jeg ikke vet hva her.
0: Hva da?
1: Hvorfor, jeg skjønner ikke hva, er du ironisk? Likte du det?
0: Jeg likte det. Føltes det ironisk ut? Jeg sa bare det var bra sang.
1: Skal jeg ta tenne en kjempestor brandfakkel, og så skal vi ikke kommentere det?
0: Yes,
1: Taylor Swift musikk er som et kjøttstykk uten saus. La oss ikke kommentere det.
0: La oss ikke kommentere det.
1: Oh shit.
0: Hele Petre klikker.
1: Å nei, nå har jeg gjort
0: det. Oh shit. Hva har du gjort?
1: Det som å høre sånn. Du vet på Ringenes Herre, når alt det ridderutstyret detter ned i brønnen, og så rører du bare sånn. Sånn at det begynner å skrike, og sånn, så begynner trommen og sånn. Det sånn jeg føler nå.
0: Ja, men Petre-redaksjonen. Drep oss nå.
1: Å nei.
0: Jeg bare sier det, de hater oss.
1: Ok,
0: men alle dere søte P3-jentene. Beklager.
1: I said what I said.
0: Nei, vi beklager.
1: It's a piece of meat without barnesos.
0: Vi kan ikke snakke sånn om Taylor the Queen.
1: Ok, jeg sier det. Vi er ikke ferdige med følelser.
0: Nei, for det var også en følelse.
1: Ja, vi har flere følelser, og det jeg sa nå, det kanskje ikke mitt stolteste øyeblikk, men vi skal inn i følelsens stolthet.
0: Oh.
1: You see what I did there?
0: I see, men...
1: Yep, ja. Det et kjøttstykke med kjøtt på. Vi skal...
0: Uten saus.
1: Ja. Nei, med saus. Vi skal prate om følelsen stolthet.
0: Ja.
1: Og nå har jeg vet, jeg har puttet mye sånn, forhåndsdømmende tanker på deg, Abu, men jeg igjen tror at vi to ikke heller er de som kjenner på mest stolthet, at vi kanskje undertrykker det litt.
0: På meg selv?
1: Nei, begge oss to, at vi er litt sånn, ok, det skjedde, det var fett, men at man ikke tar seg tid til å stå i det sånn, wow!
0: Ja.
1: Nå er jeg stolt.
0: Av meg selv, veldig sjeldent.
1: Ja.
0: Det, men jeg blir veldig stolt av andre.
1: Ja, same.
0: Jeg blir veldig stolt, for eksempel Charlotte Galvan Midi, da han liksom naila forrige stand-up.
1: Ja, jeg gikk under.
0: Jeg tullet!
1: Vi kan ikke la den. Jeg gikk ikke under Galvans stand-up show. Jeg vil bare ikke ha den at jeg sier noe jeg gikk, og du fortsetter å ikke kommentere joken.
0: Nei, jeg kommenterte det.
1: Thanks.
0: Ja, men i hvert fall...
1: Men stolthet overfor spesielle kollegaer.
0: Datteren min som skårte første målet sitt i fotballkampen. Altså sånne ting, jeg blir veldig stolt av det. Den stoltheten er en digg følelse.
1: Mm.
0: Skulle ønske jeg kunne gjort det meg selv, men det kommer. Jeg har vært stolt av meg en gang.
1: Ja.
0: Liten kjære til meg selv, men,
1: ja, men
0: da jeg vant Kongeprisen for beste gjennombrudd,
1: yep.
0: Det var den gangen jeg følte sånn skikkelig. Nå har jeg liksom, I made it, mamma.
1: Fy fader, du har vært i gamet så lenge at du har vinn i komiprisen.
0: I 2014 så vant jeg beste årets gjennombrudd.
1: Fantastisk.
0: Så den er veldig solgt.
1: Men du må jo ha kjent på noe etter 2014.
0: Ja, altså alle prisene vi har vunnet med all respekt også, er veldig solgt av.
1: Men utenom priser da, altså du har jo gjort fantastiske ting. Du har jo deva og gjenoppstått.
0: Ja, der klarer jeg ikke å være stolt av. Jeg er veldig glad for at jeg lever fortsatt.
1: Ja.
0: Men det er ikke noe jeg blir stolt av, den stolte følelsen er ikke der, nei.
1: Fordi jeg kjenner på absolutt liksom stolthet med priser og liksom ting man har oppnådd som man kan sette en liksom fasit på, men senest i går så kjente jeg på en veldig stolthetsfølelse. I dag jeg våkna kjente jeg på at jeg var stolt, fordi av den simple grunn at jeg ikke spiste godteri i går. Ja, men faktisk.
0: Seriøst.
1: Jeg var stolt, fordi det lå altså drikke Stratos Smash over hele bordet i hele går.
0: Ja.
1: Feiring.
0: Jeg kan føle den.
1: At liksom jeg var sånn, når jeg våkna i dag, så var jeg sånn, fy sørenora, nå er jeg stolt, fordi det der kostet deg.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke alle skjønner hvor mye det kostet meg å si sånn, nei, i dag drikker jeg ikke, i dag spiser jeg ikke godteri.
0: Det kan jeg være enig i, fordi de gangene jeg drar ut og ikke drikker, og komme hjem tidlig. Jeg er litt stolt av det. Jeg klarte meg fint. Fordi
1: det er ikke en big deal.
0: Nei.
1: Men det er de der små seierne som er sånn, dæven døtte, jeg dro på trening, ja.
0: Man skal bli mer stolt av seg selv før da.
1: Ja,
0: men det ble jeg flinke til. Det var de lytterne også her.
1: Ja, og innen jeg har nådd vektmålet mitt, vet du hva, det kommer til å ta 2 years av Sigrid.

0: Så nå det bare vi i CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen så får du podcastepisoder av Siesta fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrettsstemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast Siesta. Den finner du i appen NRK Radio. Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3.

0: Du gråter ikke.
1: Det helt sant. Det helt sant.
2: Nei.
1: Det helt sant.
2: Ja, men når var sist du gråt? Når var sist du gråt?
1: For noen måneder siden.
2: Nettopp.
1: Ja. Og jeg, fordi jeg stor gutt da.
2: Ja, du jo det.
1: Du har helt rett.
2: Big girls don't cry, som følelsesang. Jeg kan meddele at jeg grein senest for to dager siden, for da hadde jeg altså så forstoppelse. Vi skal inn i en ny følelse, der dagens tema i Sidespark følelser.
1: Ok.
2: Ok, siste følelse vi hopper inn i dag, kanskje siste, vi nærmer oss.
1: Det mest sannsynlig den siste.
2: Ja, det den viktigste av alt, takknemlighet.
1: Oh, wow.
2: Ja, ja, du kommer ingen vei i livet uten å vise takknemlighet, føle takknemlighet. Mm. Hvertfall vi som bor i Norge, altså. God damn.
1: Vi burde.
2: Ja.
1: Fordi vi har det bra.
2: Altså, jeg tar meg selv i og klager, og så sånn, som foreldrene mine lærte sånn, når ikke jeg spiste opp maten min tenk på barna i Afrika, ja. Det pleier jeg å gjøre og sånn, jeg så heldig jeg nå
1: jeg tenker på barna i Sverige
2: ja, men faktisk
1: det skjønner jeg mener, vi har det så bra her borte
2: altså vi har det så bra, og det jeg har lyst til å utfordre oss på nå, Abu, at vi rett og slett skal
1: rett og slett
2: ta en liste med eller nevne opp fem ting hver som vi takknemlige for i dag In this very moment,
1: okay.
2: Hva jeg takknemlig for i dag? Kan ikke vi få på det der underlaget du hadde i sted?
1: I got you.
2: Ja, dette bra. Ok. I dag så jeg takknemlig for at stemmen min bedre.
1: Mm.
2: Jeg takknemlig for at streiken over i kantina, for da kan jeg spise god ostebriks. Hvis ikke hadde stengt tidligere.
1: Den fin, den fin.
2: Jeg takknemlig for at dette samarbeidet her går veldig smooth. Jeg koser meg veldig med det. Og så jeg takknemlig for at kjæresten min har lovet meg massasje i kveld, og håper på happy ending. Da blir jeg ekstra takknemlig hvis det skjer. Jeg takknemlig for at posten rota bort pakka med drømmeveska mi.
1: Rota bort?
2: Vinters drømmeveske fra Thais, fordi, jeg takknemlig, for da fikk jeg i hvert fall mulighet til å kjenne på spenning over å kanskje hatt og skulle få den veska.
1: Ja.
2: Så jeg drittakknemlig for at posten har tullet bort den.
1: Var det ironisk?
2: Nei.
1: Nei.
2: For det handler om å bare være takknemlig over de små tingene at, ja, men et lite øyeblikk så hadde jeg den veska. Et lite øyeblikk så ble den solgt til meg, og så bare kom den aldri fram.
1: Men det kan komme til slutt da.
2: Men det kan jeg takknemlig også.
1: Det kommer til slutt.
2: Men jeg mener,
1: du var i nuet, du.
2: Ja, du, jeg koste meg nå. Jeg kunne ramse opp 40 ting til, ja.
1: Mm.
2: Ja. Takknemlig for at, en ting jeg var veldig takknemlig for i pause her, når vi spilte dobbelt, at jeg hadde sånn One White Wonder-bæsj. Jeg bæsja, og et tørk, så var det ingenting. Og ghost poop.
1: Ja, men har du gjort det før? Jo,
2: og det den beste versen.
1: Jeg holder inn i dritlenge, i mange timer. Få dritvondt, og så bare sprer jeg skinka, og så bare går alt rett ut. Du tenker på å trekke deg en gang. Alt bare går rett ut.
2: Don't you follow me into the jungle? Det føler jeg det bare siden det går ut av rumpa di. Okay,
1: men jeg kan starte, jeg hadde litt mer sånn all over, hva jeg takknemlig for livet mitt.
2: Ja, men det fint det. Det fint det. Ja, deilig.
1: Jeg veldig takknemlig for barna mine. Hver dag. Jeg veldig glad i dem. Hvorfor ler du?
2: Nei, jeg bare, dette kjempefint.
1: Ja.
2: Men det bare fælt at rett etter du sa du sprer skinka og bars.
1: Ja, men det ikke det vi snakker om. Jeg veldig takknemlig for at Norge vant over Elfenbenskysten i går. Det hjalp meg. Jeg ble veldig glad. Det gjør meg glad. Jeg veldig takknemlig for at jeg har en jobb jeg elsker. Og jeg jobber med deg.
2: Ja.
1: Veldig takknemlig for det. Jeg veldig takknemlig for vektere som gjør jobben sin.
2: Ja.
1: Jeg liker vektere som gjør jobben sin. De andre, de kan dra til helvete. Veldig takknemlig for de vekterne. Og jeg veldig takknemlig for Norge. I hvert fall i disse VM-tidene, der jeg også kan være en del. Jeg kan være en nordmann. Jeg en av dere. Tusen takk, Norge, for at jeg kan være norsk.
2: Altså, dette en fin sending. Det neste jeg har lyst til å si, vær så god til deg som hører på. Jeg håper du takknemlig for oss også.
1: Ja.
2: For her sitter vi og holder jula i gang i samfunnet, altså.
1: Det gjør vi også.
2: Drit i applaus til sykepleier og sånt. Det er vi som skal applaus på verandaen i dag.
1: Gi meg applaus, bror.
2: Klokka 4 i dag, så sier jeg at da skal dere ut på verandaen og klappe for meg, Abu.
1: Ja, det vil jeg ha. Og mens vi klapper...
2: Vente på det.
1: Hvis vi klapper, så vil jeg også si... Snart er det jo bye, bye, bye. Som på ekte. Og sangen Dasha.

0: Det var alt for i dag.
1: Det, nå klokka tre, og vi ved veis ende her fra Sidespark, der dagens tema har vært følelser.
0: Masse følelser i dag.
1: Da, jeg håper du har følt litt sammen med oss.
0: Følte du?
1: Jeg følte absolutt dumt ord. Og i morgen så blir det jo veldig spennende. Det er åpning av Carpe World, og selvfølgelig så blir det i morgen tema Carpe. For life.
0: Så bare å begynne å sende meldinger, hva enn du vil snakke om, lure på
1: om Carpe World, kanskje vi skal spå litt ting, hva tror vi kommer til å skje, har vi noen forventninger, send inn i appen NRK Radio, tusen takk for at du hørte på denne, ja det er jo en, det er jo en opplevelse
0: dette her. Det er en opplevelse, jeg, ja. Litt sånn euforie som vi snakker veldig mye om.
1: Ja, og så
0: litt...
1: håper jeg for Guds skyld der du sitter og er takknemlig for at vi har holdt deg med selskap i dag.
0: Si gjerne det i en melding også, tusen takk. Takk for oss!
1: Ha det bra! Kos dere masse videre ut i denne onsdagen. Vi høres i morgen.

0: Ja, nå får du nyheten, og det skal handle om trafikkulykker. 52 mennesker har dødd I trafikken I Norge så langt I år. Det opplyser statens veivesen. 15 av personene omkom I Akershus, og totalt så har 6 flere dødd I trafikken så langt I år enn I fjor. Høy fart og for lite oppmerksomhet bak rattet de største årsakene til at folk mister livet på norske veier. Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk. Han sier folk bør være ekstra på vakt de neste månedene.
1: Det nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadet I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort.
0: Det har blitt satt nye varmerekorder I Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt en ny rekord på 42 grader. I Slovakia ble det også satt en ny rekord med 41,3 grader som slo den forrige som ble satt på mandag. Og samtidig som at det blir satt varmerekorder så varsler franske meteorologer en ny hetebølge I Frankrike fra fredag. Da vil temperaturene sannsynligvis komme på over 35 grader. Og så skal vi snakke om det her.
2: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva vitsen at folk skal ha folk på jobb?
0: Ja, det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Etter at det beklart at Norge skal møte Brasil på søndag, så lanserte han et forslag om å innføre en ny nasjonal feiring dagen etter.
2: Det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbelt lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som nødt til å holde butikkene åpen og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
0: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Ja, da var klokka tre da. Og det endelig tid for Petre Sommer med meg, Tine og Klara. Vi skal straks grille, og I dag det matcha som står for tur. Men nå får du Ramon og skjort og slips aller først. God onsdag.

0: Ramon og skjorte og slips. Det en ny dag, endelig. Finally, been waiting for this one. Det lille lørdag, Tine. Det lille lørdag, og det betyr at stemningen god uansett det. Men ekstra god fordi Norge, Norge, Norge, Norge! Altså, jeg er egentlig ikke noen fotballfan, men i går... Da tok det av, altså, på min del.
1: Nei, men jeg kunne ikke når jeg sier, jeg så jo kampen ut, og når Norge skårte det målet som ble gjort at det var 2-1, da, herregud, jeg vippet av storene. Jeg kunne ikke, meg og vennene mine som satt rundt meg, alle strømmer som lå ned på gulvet etter vi hadde gått opp på fire, fordi vi hoppet så mye, hoppet,
0: wow. Ja, men jeg satt alene i sofaen, og til og med jeg måtte reise meg et øyeblikk der, altså. Det var helt vilt. Og hvordan tror du stemningen var i bussen, landslagsbussen, på vei hjem, Klara?
1: Seriøst, det måtte ha vært ellevill.
0: Helt ellevill, det har du helt rett i. Vi skal høre et klipp fra det her nå.
2: Fy faen, så deilig, livet er nå.
1: Søt, Tine!
0: De det! Det her altså, Haaland har jo blitt en legende på Zoom. Det jo dritgøy å følge med på.
1: Ja.
0: Nei, så stemningen god på rundt hele landet i dag. Det tror jeg absolutt. Men i dag så skal vi grille snart, Klara.
1: Ja, det skal rett og slett gå fra god stemning til litt amperstemning.
0: Ja, det må, men det må jo til det også, på en måte. Ja, vi skal rett og slett grille matchen i dag. Så du kan allerede gå inn i appen NRK Radio og stemme. Hva tenker du om matcha? Og så kommer vi straks tilbake til det. Men først, Charlie XCX.

0: intro. Vakkert altså, tok hennes hånd her på P3, hvor jeg har grillet matchen I dag. Du kan allerede stemme I appen NRK Radio, men nå skal rett og slett Klara få forsvare matchen litt. I grillspalten vår.
1: Alt kan jo grillas, häng med.
2: Matcha altså fantastisk.
0: Nei.
2: Og jeg elsker kaffe. Jeg skal si det, jeg elsker kaffe. Men det her, jeg synes matcha spesielt perfekt nå på sommeren. Spesifikt ismatcha. Fordi meg personlig, jeg synes kaffe kan bli litt tungt. Og dels også iskaffe. Jeg synes det kan bli litt tungt å drikke på morgenen. Og da har jeg iblant, altså I stedet for det, laget meg en ismatcha. Jeg synes det mye lettere på kroppen tidlig på morgenen enn kaffe. Det litt sånn friskere, lettere drikk, som jeg bare synes helt nydelig. Det også masse antioxidanter I matcha. Det Oi. Veldig bra for kroppen, altså. Det kjempesunt. Og så synes jeg også at... Rett og slett, verden har gått av å gå litt på tvers av kultura. Vi veldig store kaffedrikkere. Her I Europa generelt, så synes jeg bare sånn, herregud, vi må da ikke bare slå hardt ned på med en gang det kommer en sånn fantastisk japansk drikk, som vi bare prøver å ta litt inn her. Ja, la oss kjøre på med det. Det synes jeg verden bare har gått av.
0: Du tror det handler om kulturhat, det det?
2: Nei, men vi skal også åpne for at andre kulturer kan også bidra med noe gode varer inn I samfunnet her, altså.
0: Ja, nei, jeg forstår, altså. Greit, du har fått sagt din side av saken. Jeg hater matcha, du elsker matcha. Nå det din tur til å stemme I appen NRK Radio. Matcha, yay or nay, vi skal rett og slett sette dette her veldig straks etter Who's That Calling?

0: på P3, hvor vi skal ta hele ruta, rett og slett, Norge rundt. Norge rundt, det stedet hvor vi legger opp rett og slett hele Norges ruta for deg. Kanskje det ble litt for dårlig tid til å planlegge en sydentur i år, sånn som skjer med meg for eksempel. Og da skal vi rett og slett gi deg de perfekte stoppestedene hvis du skal en liten kjøretur rundt i vårt store land. Og hvor skal vi i dag, Klara?
1: I dag så skal vi ta turen til der halve min slekt ifra. Vi skal til Nordland, mer spesifikt Vesterålen, mer spesifikt Stokmarknes i Vesterålen. Så om du har lyst til å høre litt mer om hva Stokmarknes har å by på, så skal du straks få høre om det. Før det så skal vi nå ta turen til Tulu og låta Buddy.

0: Vi er på Norgesferien vår. Det er stedet hvor jeg, Tine og Klara tar deg med på din perfekte Norgesferie, rett og slett. Og hvor skal vi i dag, Klara?
1: Vi skal til Stokmarknes, som ligger I Vesterålen.
0: Okay.
1: Der min far kommer fra.
0: Wow, fortell oss mer.
1: I will. Stokmarknes har 3600 innbyggere, og en av to byer I Vesterålen.
0: Oi.
1: Faktisk, men det også en ganske fersk by. Fikk bystatus 1. januar og har 2000. Noe som spesielt med Stokmarknes, der det en spesielt god restaurant som har hjertet mitt, nemlig Rødbrygga.
0: Okay.
1: Som den har liksom fotballpub-vibe, liksom gamle vegger, masse sånn flagg og sånn.
0: Ja.
1: Og så det bare masse sånn der gigantiske pizzaer og masse sånn greier. Veldig gøy. Men det som Stokmarknes mest kjent for, det nemlig at det Hurtigrutens fødested.
0: Nei, jo, slutt å kødde.
1: Det det. Den første hurtigruta den gikk faktisk fra Kaja I Stokmarknes. Og I den anledning så ble det faktisk for et par år siden satt opp hurtigrutmuseumet
0: Nei.
1: I Stokmarknes.
0: Nei, du tuller.
1: Altså Norges første hurtigrute som liksom buret I som glassgreie. Og det jo selvfølgelig hurtigruta MS Finnmarken som ligger inne der.
0: Å Gud, jeg kan se for meg folkefesten når den første hurtigruta går.
1: Ja, oi, oi, oi. Men det som veldig gøy, vet du, det Nå skal jeg ikke på enge mitt I gang. Jo, fordi Stokmarknes en ganske sånn gammelt sted, men det et kjempe sånn moderne hus på utsida der. Så det veldig fascinerende.
0: Nydelig, da har vi et nytt stopp til Norgesferien.
1: Ja.
0: Og så blir det, ja, en lang og god Norgesferie, rett og slett. Nå, derimot, skal vi til Synnevo. Her får du en nydelig låt på flott dialekt, gjesten på festen.

0: en vakker måte å si det på.
1: Ja, ja, ja. Men nå det jo faktisk straks en ny time her, og det betyr at vi har selvfølgelig masse fint opplegg i vente, blant annet en lytterquiz.
0: Ja, rett og slett. Vi har fått oss en liten konkurranse som handler om at vi har dratt ut et ord fra en låt som har gått gjennom låta, og du skal finne ut av hvilken låt det snakk om. Dette her skjer altså rett over klokka fire. Hver dag klokka fire så har vi en liten konkurranse her i vårt lille hjørne, meg og Klara.
1: Ja, så det bare å bli værende her i hvert fall 10 minutter, så har du muligheten til å melde deg på lytterquiz og vinne fantastiske premier.
0: Fantastiske premier.
1: Ja, ja, ja.
0: Men aller først så blir det enda litt mer musikk. Nyhetene også straks rundt hjørnet. Men nå blir det Sondre Justad og enda mer nydelig dialekt faktisk. Nå har du meg.

0: på P3. Og det på tide med nyheter. Vi skal straks ha konkurranse, altså. Men stay tuned. Aller først nyheter. Og de får du av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om en ny lov.
2: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret.
1: Det sier Henriette Lunde i NUBA, som en enhet i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn. I dag trer barnevoldsundersøkelsesloven i kraft, og den gir helsetilsynet i oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet med den å avdekke eventuelle svikt i systemet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer. Han ble mishandlet til døde av stefaren sin i 2005, og mormoren hans, Ragnhild Gjerstad, hun sier at det mange ting de burde ha forstått om situasjonen til barnebarnet.
3: I ettertid så tenker vi, hvorfor forstod vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke, og det jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde. Det har vært det verste.
1: Og målet med den nye loven å få meldt inn flere av de mest alvorlige sakene, det sier Sindre Lysø i Barne- og familiedepartementet.
4: Helsetilsynet vil offentliggjøre anonymiserte rapporter på bakgrunn av analyser og funn, og så vil de anbefale tiltak som kan gjøre at det offentlige bedre kan forebygge alvorlig kriminalitet, sånn som drap, vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
1: Norge vant over Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i går, og det førte til at mange tok til gatene. Det var fullt av nordmenn på Karl Johan og foran slottet, men festen har også en bakside, for på slottsplassen var det i dag fullt av glass og planter som var ødelagt. Det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
5: Nei, det så ikke ut, så det så veldig kjekt ut. Det liksom, det gøy at vi vinner, men hvis det skal være så sann på gangen at vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
6: Er det noe slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra 8-delsfinalen?
5: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi...

Bendik, alle tårer uten grunn. Og nå venter Vegard og Diego Las.

0: Vegard med låta Jegolas du fikk høre der. Og da vi I gang med lytterkonkurranse her på P3. Og I dag så har vi da altså ta hintet. Vi har valgt oss ut en låt, plukket ut et ord fra låta som gjentatt flere ganger, suttet dem sammen, og du som hører på, du kan gå inn I appen NRK Radio og sende oss en liten melding med hvilken sang du tror det Og nå skal jeg spille av lyden som du skal gjette låta ut ifra. Hvilken låt kan det der være? Hvis du tror du har svaret, gå inn I appen NRK Radio og legg av din stemme.
1: Ja, for hva kan man vinne da, Klara?
0: Da kan man vinne altså både P3-håndduk og P3-badeann.
1: Å, fitt I rakkeren.
0: Så det ganske gode premia. Nå skal jeg spille av lyden en gang til, så du som hører på kan gjette hvilken sang det her Ja, jeg sier det igjen. Hvis du tror du har svaret på hvordan låtet der inn I appen NRK Radio, send oss ditt mobilnummer, så vi også kanskje kan ringe deg opp og ta en liten prat her, der du kan avgi ditt final answer. Så gjerne send oss mobilnummer og hvilken sang du tror det og så snakkes vi om to låter. Det blir Amara og Krista Bolade med Putt diamanter opp, men før det, her får du noe dans på bordet med Balenciaga og David Mokel.

0: fikk høre her nå på P3. Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Ja. Og nå, Tine, nå skal vi snakke om noe som jeg bare synes helt fantastisk koselig, og det gode konsertopplevelser. Så ja. Har du en konsertopplevelse som du husker spesielt godt?
1: Ja, livemusikk jo den beste formen for musikk.
0: Ja.
1: Og hvis jeg skal dra frem en umiddelbar, så tenker jeg på den første gangen jeg fikk lov til å dra på konsert alene.
0: Oi.
1: Og da tok jeg og venninna mi buss til Oslo, og nattbussen hjem igjen, bare for en konsert.
0: Ok, nå jeg spent.
1: Det var ganske fiery stuff. Det var Sam Smith.
0: Oh, nei!
1: Jo.
0: Det gøy!
1: Når jeg var 14-15 eller noe sånt, det var egentlig litt sykt å få lov til det, men ja, har du en god konsertopplevelse?
0: Det har jeg absolutt, og den skjedde for akkurat 4 år siden i dag, faktisk.
1: Nei!
0: Da hadde Harry Styles sin Love on Tour-turné, og da dro jeg på Harry Styles-konsert i Oslo, og da også 15 år. Og da dro jeg og to venninner. Vi dro på en Oslo-tur, helt alene. Jeg tok toget til og fra Oslo, og så vi hos noen familievenner til venninna, og så dro vi på Harry Styles-konsert, og det det kuleste. Når jeg ser tilbake på noe, jeg så glad for at jeg gjorde det. 15 år, drar til Oslo med vennene mine, og bare drar på mitt livskonsert, liksom.
1: Ja, og det jo, altså, Harry Styles jo en av verdens største artister,
0: ja.
1: Desidert.
0: Og jeg elsker Harry Styles, jeg elsker One Direction generelt. Jeg har også vært på Louis Tomlinson konsert, synes det var dritgøy. Så det er oppriktig mitt livs store høydepunkt, altså. Mm. Harry Styles konsert, akkurat 4 år siden i dag. Jeg synes det er så sykt å tenke på.
1: Gratulerer med 4-årsdagen.
0: Takk, fordi jeg føler jo også at han er litt kjæresten min, da.
1: Ja, ikke sant?
0: Han er
1: ja,
0: men naturligvis.
1: Naturligvis, ja. Jeg er også med Sam Smith.
0: Ja, det er bra det. Jeg tror faktisk jeg har en kopp der det står noe sånn Harry Styles is my husband eller noe sånt.
1: Å, herregud. Ja, men da, Clara, da skal jeg ikke si noe på det.
0: Nei.
1: Nå skal du få Gracie Abrams, og that's so true.

0: True, Gracie Abrams på P3. Og det 1. juli I dag. Det betyr at vi endelig ferdig med den 6. måneden I året. Som også betyr, Klara, vi halvveis.
1: Yippie!
0: Det fikk meg til å tenke på at man har jo som regel et eller annet nyttårsforsett. Da. Hadde du det I år?
1: Jeg hadde ikke det, men... Faktisk, liksom, for første gang så hadde ikke jeg laget meg noen nyttårsforsett. Men jeg vil si at jeg hadde på en måte nyttårsforsett av å bare leve. Og bare prøve å gjøre ting som jeg synes kult.
0: Store mål.
1: Ja, og på starten av året her så var jo jeg bare en elev halvveis inn I folkehøyskolen, liksom. Og nå jeg her!
0: Ja.
1: Altså, det har jo skjedd helt sykt mye siden starten av året her. Bare på 6 måneder, det jo helt sinnssykt.
0: Så du trengte ikke nyttårsforsett for å få et bra halvår?
1: Nei, faktisk ikke. Så det ikke nødvendigvis at nyttårsforsettene det som gjør livet life-changing, altså.
0: Oi, det dypt.
1: Dypt, seriøst. Mic drop. Men hva med deg, Tina? Har du noen nyttårsforsett?
0: Jeg hadde på en måte satt meg et lite mål om at jeg skal gidde å bruke de 5 minuttene på morgenen for å freshe meg opp litt.
1: Ja.
0: Om det liksom å børste håret, liksom. Det var ikke noe hårete mål. Men jeg ville liksom... Jeg kan ta meg de minuttene. Men det har ikke gått så veldig bra. Det har det ikke.
1: Nei. Men vi får noe. Det jo ikke for sent å sette I gang med noen nye mål heller, da.
0: Det skal sies. Det ikke, og det tenker jeg faktisk at vi kan gjøre nå som vi halvveis inn I året. Du som hører kan også tenke litt på om du skal sette deg noen nye halvtårsmål, for det synes jeg skal bli den nye greia. Ikke bare nyttårsforsett, halvtårsnyttårsforsett. Ja.
1: Altså, la oss normalisere det. Så straks så skal vi altså komme med litt tips and tricks til forskjellige halvtårsforsett. Det går an å ha. Før det, nå, tenk at vi kan dance vibe a little bit til Bruno Mars.
0: Det favorittsangen min av Bruno Mars, altså.
1: Oi, wow.
0: Må bare si det.
1: Dette I Just Might.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Vi har snakket om halvtårsmål, for det har jeg lyst til at skal bli en greie i stedet for nyttårsforsett, fordi de går til helvete uansett. Vi prøver med halvtårsmål i stedet for.
1: Ja, det det vi har pratet om, og da har det også tikket inn en melding i inboxen vår, der det noen som har kommet med et forslag her, altså til et halvtårsmål til seg selv. Veldig gøy, og det her må jeg si, det her støtter fullt ut.
0: Ok.
1: Det står som følgende. Jeg skal gå med akkurat de klærne jeg vil, skal slutte å bry meg om hva folk tenker om det jeg går med. Og til det så sier jeg altså bare, ja!
2: Klara!
1: Ja. Nei, men altså, oppriktig, det der synes jeg feisty. Og så synes jeg det var en sånn deilig attitude i den meldingen også, som bare var litt sånn mektig og bare var sånn, ja!
0: Litt sånn, ta rommet liksom.
1: Ja, bare sånn,
0: jeg er her.
1: Ja, jeg oppriktig leie noe, nå vil jeg bare gå med det jeg vil. Ja. You go!
0: Ja, you go, girl.
1: Men vi kan jo også, nå har vi jo sendt i snart to timer, så da har jo tikket inn litt mer innboksen og Tine litt, litt tidligere, har det ikke det?
0: Jeg glad for det, altså, bortsett fra at det handler om at jeg var irritert på matcha i dag. Jeg liker ikke matcha, synes det smaker gress. Christian helt uenig med meg, og han ble rett og slett så irritert på meg at han tok seg en liten tur på Espresso House og kjøpte seg en ismatcha i protest.
1: That's what I'm talking about!
0: Ja, du talk about that, men jeg synes fortsatt at ismatcha og matcha alt, nei, jeg fucker ikke med det.
1: Jeg synes det er så herlig, altså Christian bare stelen av business her.
0: Ja, seriøst. Det er greit. Dere skal få lov til å kose dere med den gressdrikka deres, men jeg gidder ikke det.
1: Ja, og straks så skal jeg komme en liten innrømmelse her, så stay tuned, altså. Vi har to låter før den innrømmelsen skal komme, så her må du bare henge på. Det blir Julie Bergan og Seb med Kiss Somebody, men før det, her får du nå Oscar med K og Khalid med Nobody.

musikk, også din egen ønskelåt. I dag vil vi fram til tema Guilty Pleasure. Send det inn til appen NRK Radio, og så kommer vi dit straks.

musikk her på P3. Det rett og slett fordi vi skal inn i dagens solskinnslåt, stedet hvor du kan ønske inn din

0: vil ikke se søkehistorikken på den på en måte.
1: Nei.
0: Men det er likevel en banger, og vi vil at du skal sende inn din guilty pleasure-låt til oss i appen NRK Radio, og så skal vi velge oss en liten låt veldig straks. Så send det inn, og så blir det din guilty pleasure-låt veldig straks. Aller først så skal vi til Randi og Line her nå, og Late Bloomer.
1: Woohoo!

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: og Ellie Goulding på P3. Vi har satt i gang dagens solskinnslåt, som stedet hvor du kan bestemme musikken her på P3. Og i dag så har vi ønsket oss et helt spesielt tema. Det nemlig en guilty pleasure-låt. En sang du gjerne setter på hjemme, men kanskje ikke på fors. Og hva har vi fått inn i inboxen, Clara?
1: Der har vi fått inn en melding fra Mikael, som sier at hans guilty pleasure er Cotton Eye Joe av Rednecks.
0: Oh, ja!
1: I know! Og så kom også Mikael med en ny melding, der han hadde lyst til å endre ønsket sitt, men der setter vi ned foten! Der setter vi ned foten! Du kan ikke ønske deg en så bra guilty pleasure-låt som Cotton Eye Joe, og så ønske deg noe annet etter det. Så, nei, vet du hva? Vi måtte rett og slett bare gønne på med Cotton Eye Joe, og da har jeg også undersøkt litt hva Cotton Eye Joe faktisk handler om. For det et veldig spesifikt minne fra når jeg var litt yngre, og at jeg bare sang på Cotton Eye Joe i stua, og så ba mamma meg om å ikke synge på den låta, for den har en veldig stygg tekst.
0: Nei, det tror jeg ikke på.
1: Nei, men tydeligvis da, og så har jeg sagt noe, hva handler egentlig Cotton Eye Joe om? Og ifølge Google da, så handler det om en mystisk fremmed som kommer til byen, stjæl fortellerens kvinne og forsvinner like sporløst som han kom. Og så finnes det flere teorier om hvem Joe var, og en teori mener at det var en mann som var beruset på Heimert, rett og slett.
0: Ok.
1: Så det her er jo en ganske...
0: Heimert, det trønderord, men det hjemmebrent, altså.
1: Ja, hjemmebrent.
0: Hjemmebrent.
1: Jeg beklager på det sterkeste, det betyr hjemmebrent, det gjør det. Nei, så vet du hva, det her... Du kan ikke prøve å trekke tilbake det ønsket der, altså, Mikael, seriøst.
0: Nei, beklager, altså, men i dag så blir det rett og slett Cotton Eye Joe. Den skal du få her på P3, nå blir det party! Been married a long time ago.

0: do.
1: Å, fy søren, Mikael sin ønskelåt slappa, eller?
2: Ja, herregud, nå vi helt anpusten her, fordi vi har dansa som bare det. Og det var Mikael sin Guilty Pleasure-låt. Men etter låten her så skal du få høre meg og Tine sine Guilty Pleasure-låter.
1: Woo!

0: Stardust her på P3. Hvor vi har pratet om Guilty Pleasure-låt I dag, og vi fikk jo høre Mikael sin. Det var Cotton Eye Joe, en ekte banger.
1: Ja, det var bra.
0: Det var bra. Veldig bra. Og nå skal vi rett og slett høre min Guilty Pleasure-låt. Det blir kanskje litt overraskende for noen, men jeg gleder meg veldig til å vise frem hva jeg har på hjertet. Så det her fra en artist som heter Young Gravy. Han en sjanger for seg selv, la oss bare si det sånn.

0: Ja, baby girl, I'ma hit it.
1: Ja, nei, okay. Green, let me fuck. I'll consider.
0: Jeg skulle ønske at du som hører på kan se hvordan Tine ser ut. Fordi Tine er sånn, det stikker motsetninger av alt den låta der å by på. Tine er sånn en koseklump av et menneske, liksom. Å, stopp, ja. Det er faktisk helt syke motsetninger. Ja, men ja. Det er jo det en guilty pleasure-låt er da. Du skammer deg litt over å vise den, og... Du ble rett og slett litt rød i sjakene etter
1: deg. Jeg ble litt rød, men jeg skal stå for meningen min. Det er en jævla god låt, altså, det må jeg si.
0: Ja, det er bra det. Altså, har jo jeg også en guilty pleasure-låt, og den er også ganske sånn motsetning av hva man kanskje forventer av meg. Okay. Men den låta her, for å si sånn da, den var på min Spotify Wrapped 2024 på 27. plass. Okay. Og det høres ikke kjempehøyt ut. Men når jeg forteller om låta her, så kanskje forstår du hvorfor. Det er faktisk litt sykt at jeg har hørt så mye på låta her. Dette er rett og slett en joik.
1: Oi!
0: Fra et band, er det det heter? Som Ella Marie Hetta Isaksen er med, ja. Som heter Isak. Mm-hmm. Og låta heter Mase. Og hvorfor har jeg hørt så mye på den låta her?
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Jeg hadde rett og slett... Jeg hadde en danse oppe treden, og så danset vi til den låta her. Og så hørte jeg på den så mye at jeg faktisk oppriktig begynte å digge den joiken så mye. Så det her er rett og slett min favorittjoik gjennom tidene, og det finnes mange gode joiker der ute. Altså Daniels joik. Om du ikke har hørt den, så anbefaler jeg også å høre på den, altså, fordi den er ganske sterk. Men den låta her, oppriktig, banger. Den har også vært med i førstegangstjenesten. Liten fun fact.
1: Oi, wow. Klara, du treffer mitt sameblod. Jeg har nemlig sameblod. Ja. Så det at vi får litt joik-represent her, det skal jeg ikke lage på, altså.
0: Det er viktig.
1: Vil du introdusere låta di ordentlig?
0: Ja, det vil jeg absolutt. Her er min store guilty pleasure-låt. Vi sier velkommen på radioen til Isak med låta Mase.

0: Det var altså Coldplay her på P3. Crush-kurs. Ja, vi er inne i crush-kurs. Det betyr at vi skal ta en liten daglig check-up på romantikkens verden. Og i dag så prater vi om skoleball. Det var mye fint med skoleball.
1: Å, det var veldig mye fint med skoleball.
0: Men det er også et par ting som man kan diskutere litt med skoleball. I hvert fall jeg kommer jo fra litt lang tid på bygda. Der var det veldig vanlig at dette var en arena for å prøve ut litt alkohol. Ja, så de aller kuleste, de som var fra lengst inn i bygda, de ble jo av og til plukket opp de biler og kjørt videre på fest. Jeg vet ikke om dette er en Vest-Telemark-ting, eller om dette...
1: Nei, altså, jeg kan jo si, jeg føler jo at Trondheim er på en måte bygdas by. Om jeg kan si det sånn, jeg føler
0: ja.
1: Det.
0: Ja, de jeg er føler litt enig, faktisk.
1: Ja, så jeg kan si så mye som at det var egentlig litt like omstendigheter til oss. Jeg husker i hvert fall på 8. trinsballet, der var det ikke så mye alkohol i min krets der, altså. Men jeg husker at det var en 9. klassing som ble kastet ut av skoleballet.
0: Ja, ikke sant.
1: Fordi hun var rett og slett full, altså. Og på 10. klasse skoleballet så fikk vi rett og slett trusla med promillemåler.
0: Nei!
1: På skoleballet for at ingen skulle drikke.
0: Slutt å tulle!
1: Men ja, det er jo helt sinnssykt. For ja, å si det sånn, egentlig.
0: Men altså, det er jo også sinnssykt at noen valgte å ta med alkohol i 8. 9. klasse. Altså, jeg hadde jo veninner jeg også som gikk ut på badet for å ta seg en Smirnoff Ice, liksom. Jeg turte aldri å bli med da.
1: Men det som er så gøy med å se tilbake på det, at det ble jo bare den ene Smirnoff Ice, og så datt man om på dansegulvet.
0: Ja, ja, ja.
1: Man var helt ut, liksom.
0: Ja, ja.
1: Nei, det var jo sånn det var i den tiden da. Og jeg husker spesielt godt da, fra ene skoleballet som vi hadde på ungdomsskolen. Så det er jo så gøy, fordi man tror jo at man er på klubben.
0: Ja,
1: når man, når klokka bikker 8 på det skoleballet, liksom, da er det klubbstemning. Og da husker jeg så godt at de satt på Haugenstua fra førstegangstjenesten. Og at folk sto der, liksom, dere svette gutteryggene som bare seriøst sto og hoppa inn i alle sammen. Det var megagast for Haugenstua, mens også det liksom ene skoleparet som står der og råkline i hjørnet.
0: Ja, altså, fy søren, det er alltid noen som er kjæreste og skal vise deg på skoleball.
1: Ja, skal bare gni det inn. Åh, ja. Vi er så flotte, men...
0: Men Clara, det meste jeg tok ut fra dette her er hvor ung du er, fordi Haugenstua var det skoleballlåta deres. Hva i all verden?
1: Ja, faktisk, på ungdomsskolen så koset vi oss med Haugenstua.
0: Nei, jeg er sjokkert. Hvis du kommer på noe som skjedde på ditt skoleball, så vil vi veldig gjerne høre, fordi jeg tror det er litt lokale forskjeller på hvordan skoleball ser ut, rett og slett.
1: Ja, jeg er veldig interessert i å bare vite hvordan var dine ungdomsskoleball der du er fra.
0: Ja, absolutt. Send inn i appen NRK Radio.

0: Espresso, Sabrina Carpenter. Crush-kurs er stedet hvor vi prater romantikk, fordi det trenger vi i hverdagen. Jeg synes det er koselig å være innom.
1: Ja, det må det. Vi må aldri glemme i alt som skjer i verden at det også er så mye fint, derav kjærleiken.
0: I love love.
1: Ja, enig.
0: I dag så har vi pratet om skoleball, fordi det er en veldig sentral del av livet, i hvert fall når man er i 15-16 års alderen. Ja. Ungdomsskoleball, kanskje noen til og med hadde videregående ball. Jeg er veldig gira på å ha flere ball i livet, jeg.
1: Ja, seriøst. Nei, men jeg fikk litt feelingen av det, fordi jeg kommer jo rett fra folkehøyskole, og vi hadde rett og slett nyttårsball. Ja. Og det var så koselig.
0: Ja.
1: Det var så koselig.
0: Ja, hva skjedde med ballene? Nå er det bare julebord nå med jobb.
1: Hæ? Ja, seriøst. Og ja, det er gøy det, men sånn, jeg vil ta på meg finstasen. Seriøst.
0: Ja, la meg. Ok, jeg pitcher en idé nå. Jeg vet ikke om jeg kommer noe langt på den her. Kan ikke vi ta over neste julebord? Gjøre det om til et ball. Vi bare sprer en intern beskjed på jobb, og dette oppfordrer jeg deg som hører på oss til å gjøre. Bare, ja, gå rundt, viske, tiske litt i øret til folk. Vi skal gå med ballskjole. Bli med.
1: Ja.
0: Og så kupper vi julebordet og gjør det til et skoleball. Godt gammelt skoleball i stedet.
1: Ja, og jeg vil fordi, du vet, jeg føler seg som de videregående skolene i Oslo. De har sånn gigantiske ballskjoler. Med sånn ordentlig
0: puff. Ja, de har det.
1: Ja, de har det. Jeg tror ikke det er en greie i resten av landet. Vi hadde i hvert fall ingenting av den slags. Men
0: vi hadde jo egentlig ikke ball på videregående heller, bare på ungdomsskolen.
1: Ja, vi hadde bare ball på
0: skolen. Ja, men da er det Oslo-greie. Da er det etablert.
1: Ja, da er det en Oslo-greie, men jeg synes at vi kan prøve å adaptere den trenden også. Bare komme med sånn gigaprofisjole. Å, tiara! Tiara!
0: Oh my god! Og kåre den på kontoret med best kjole, liksom.
1: Oh my god, ja!
0: Og julebordet kong og dronning på
1: ja!
0: Kontoret.
1: Og det er så gøy!
0: Og det er litt kleint også.
1: Nei, jeg bryr meg ikke, jeg bryr meg ikke.
0: Du blir nok ganske full, og så må du møte den kollegaen dagen etterpå.
1: Men ja,
0: det er litt koselig også, da.
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Ikke noe MeToo her, bare en gammel kong og dronning, rett og slett.
1: Og jeg gleder meg allerede, Tine.
0: Ja, det blir helt nydelig. Vi kopper julebordet.

0: Der vi, vet du. Det var Ungdom og lovende med Jesper Jenseth. Og vi må prate litt grann mer om VM, dessverre for noen. Jeg vet at det har blitt mye mas, og jeg jo selv ikke en fotballmenneske. Men det jo Norges store happening om dagen.
1: Ja, altså vi må jo bare fore det mens vi enda kan, tenker jeg.
0: Ja, det det. Det ikke så lenge VM. Altså, Gud vet når Norge dropper ut.
1: Jeg tror finalen jo 19. juli eller noe sånt. Det jo ikke så lenge til det, så vi må jo bare pace på hvis vi kan.
0: Så da det bare 18 dager å holde ut for de som hater VM-prat.
1: Ja.
0: Men jeg skal frem til noe veldig artig, fordi i nyheten i dag så kunne vi jo høre at det blant annet han renholds, eller gartneren på slottet, som har mye problemer i dag, fordi der samlet jo folk seg etter vindene i går for å, ja, de rota kanskje litt da rundt slottet. Og det har også turistene fått med seg. De har nemlig gått på tokt og fått seg litt gratis merch.
1: Genialt! Genialt!
0: Genialt! De tenkte, her vår sjanse til å få med oss litt gratis merch hjem som en souvenir, så de gikk rett og slett ut på Karl Johan og tok med seg et par skjerf, som noen hadde hengt fra seg der.
1: Jeg backer, altså de hjelper jo bare til med opprydninga egentlig.
0: Det et veldig godt poeng, Clara. Jeg hadde ikke tenkt på den delen av det. Men de jo rett og slett frivillig arbeid.
1: Ja, hvis jeg får muligheten til det, så skal jeg absolutt slenge meg på den bølgen der, altså.
0: Ja, hadde jeg vært i utlandet, og de hadde vunnet en fotballkamp, og det lå masse merch til landet jeg var på ferie i. Klart jeg hadde tatt med meg.
1: Det jo en fryd.
0: Ja, jeg tenker dette en vinn-vinn-situasjon. Og jeg gleder meg allerede til kamp på søndag. Da blir det sikkert masse mer merch i gatene, får vi håpe.
1: Deilig, deilig, deilig. Men Tine, har du sett på klokka, eller?
0: Jeg har sett på klokka. Det begynner å nærme seg nå, altså.
1: Ja, men vi har hatt en veldig fin sending, har vi ikke det? Og vi jo tilbake igjen i morgen fra 3 til 6.
0: Ja, da må du tune inn igjen, da. Så
1: ja!
0: Så kan du henge med oss.
1: Ja!
0: Det verdens beste idé. Nå skal du få Katy Perry og Snoop Dogg ut i dagen. Her California Girls. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.